داخل گردیدن. از بقیه چپاتی و گوشت یخنی حصه را با کمپیر و پسر و دختر خردسال او به هم دیدن. چون شب در آمد واسه در صحن حولی به بالای پستک، انارگل بوشد در خانه چپ پهلوی بچگانی کمپیر داخل گردیدن. از بقیه چپاتی و گوشت یخنی حصه را با کمپیر و پسر و دختر خردسال او به هم دیدن. چون شب در آمد واسه در صحن حولی

0: اش دلش ته زد و رفت. دویتون تنها در کوه دشتا میگردید نمی ترسید؟ پرسید پیرزن از انارگل. از چی می ترسیم؟ آخر تو همین قدر دختری زیکه هستی بچم، ما بودو که چشم یگم عملدار یا سپاهی به تو افتد. آخر آنها آدمانی بناموسند، دختران زیکه را به زوری می برند. واسه به خود لرزیده از دلش گذران که راست می گوید احتیاط شدن لازم. با انارگل می گویم که از مردان ناشناس رویش را پنهان کند. انارگل مثل این که این صدای دل عاشقش را شنیده باشد، بعد اندک خاموشی با یک طرز ساده و دلربا به پیرزن گفت: من به سرم جامه دارم و بیگانه رویم را نشان نمی دهم. واسه جامه‌اش را به سرش کشیده زوق کرده خوب خندید. سپس پیرزن هیق هیق گریسته نقل کرد که چطور بعد از وفات شوهرش که کهنه دوزه بود، دختری او نظیره بار در ادیر علفهای خوردنی میچید، ناگهان سرکرده میری حصار با سربازانش پیدا شده او را میبینند و دزدیده برده به میری خود پیشکش میکنند. آن سال میری حصار با میران کلاب و بلجومان جنگیده، سربازان او تا به خوابلینگ و سریخواسار رسیده بودند. مادر شوربخت پیاده به حصار میرود و درکی دخترش را مییابد، اما دخترش را به او نشان نمیدهند و یا سوالان میر این زنی پا برهنه جولی دموی را دیوانه پینداشته زده زده از دروازه قلعه میرونند. از آن وقت 4 سال گذشت. نظیره به چی حال است، زنده است یا مرده، مادر زارش نمیداند. زنک کسی و مددگاری هم ندارد که به سراغ نظیره رفته خبری او را بیارد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ببین بشنو و برقص.
3: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

جز عاشقت شدم چه کاری میشه کرد، میخوامت خواستنت تو دلم ریشه کرد. وقتی که دنیا

0: только между нами. Это не расскажешь маме, нам не описать словами.
1: Суадар.кистон шаш.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: Так звучит радио Азия Плюс.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلیوس درجه بالای خصبیت.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоджикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 56 дирам, 1 рубли русӣ 11 ва 18 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонӣ ва 45 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 50 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам ва 1 фунт стерлинги инглисӣ 12 сомонӣ ва 46 дирам. مرزش دارد. یکان بار در زندگی پیشپان نخوردن و نافتیدن کرای تعریف نیست. مهم بعدی هر پیشپا خوردن و افتیدن باز با پا خستن است. این در زندگی اساسی و از همه مهم است. این گفته نلسون ماندلا است. چی مهمتر است به نظر شما؟ در کار و تجارت و زندگی تماما نافتیدن و یا افتیدن و ناامید نشده باز با پا خستن. نظر شما چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз Орзу то амал.
2: صبح بخیر شنونده عزیز، صبح بخیر و خوش دیپوز. یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم. یک صبحی که بخیرم کرای شکرانه کردن رو دارد، یک صبحی که بخیرم یک شانس دیگری برای بهتر زندگی کردن است برای ما. من شخصا میگونه قبول میکنم با شکرانه و همچون یک شانس دیگر اصلاح کردن کمبودیایی که دیروز داشتیم. خب رفتن به همون راهی درست و راست و سوی مقصدهای نجیبی که دیروز ما اون رو شاید آغاز کردیم یا شاید کمک ادامه دادیم. بر صورت امیدوارم که اگر از این نقطه نظر نگاه میکنیم به روزها، خب این برای ما البته تحریک میدهند و خب 24 ساعت برای انجام دادن کارهای نیک و عملهای خوب کم نیست بخیرم. خب اگر 8 ساعت یون برای خواب برود، دیگر پشتی کدام یک عمل و نقشه و نیت های نیک هم هست. اما رادیو افضلیت و برتریش این است که شما با دل خواه کار مشغول شده راحت میتونید که رادیو را بیخی گوشتون چینی گوش به قبل اینی فعال کنید و برنامه های بهترین رو گوش کنید. انتخاب بسیار وسیع دارید. ما 40 چند رادیو داریم در مجموع در کشورمون اگر خطا نکنم، و امکان بسیار خوب است که شما انتخاب کنید برنامه خوب رو، محرران خوب رو، مؤلفان خوب رو، محتوای خوب رو و گوش کنید. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM شنیده میتوانید. علاوه تن ما رو میتوانید طریق سامانه ازیا پلاس نقطه نیوز آنلاین گوش کنید.

و همچنین ما امکان داریم که پخش آنلاینی رو برایتون طریق تلگرام فراهم بیاریم. رقم تلگرام ما 828-4-0-107 است. شما ورود میشید به تلگرام، در جای جستجو می نویسید رادیو یازده پلوس، و وقتی که صفحه نو پیدا میشه در کنج راست از بالا تگمچه است با نام وступіт و اون رو پخش میکنید، شما با افیری مستقیم پیوست میشوید. تمام الیواتان میتونید زنگ بزنید 446-107-107 و رادیو همیشه یک ارگانیزمی، یک ساختاری زنده است و اونجا با شنونده ها، با اندیشرانی ها، با راضی بودن ها، با راضی نبودن ها، با کدام یک اندیشه، با گفتن سوال، با یافتن جواب های درست برای سوال ها، با فرمایشی سرود ها جالب می شود و شنیدنی. خوب، برای همه تان روزی خوب، تبی بولیدن، کامیابی، برار و سعادت را ارزو دارم. ساعت 7:11، امروز 2 ایول و امروز 5 شنبه است. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت ما شو برنامه امکان را با شعاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс. Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё. Тафовут ва монандиҳо. Лаззат физо.
1: мо در این بخش همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم. برای شما اشتهای خوب آرزو میکنم. بعضی ها خیلی بر وقت غذا میخورن، بعضی ها شاید ولی غذا خورده ما رو گوش میکنن، زیرا که یک جزئی جدا نشونده ای آشخانه در بدن داشتن این هم رادیو است که کدبون ها با هوای رادیو چیزی تیار میکنن و شما برنامه ها رو، یعنی گوشی رادیو رو به این طرف و اون طرف تاب دادن، برنامه های گوناگون رو میتونید گوش کنید. خب امروز ما در مورد میوه و سبزیجات صحبت میکنیم در برای غذای صبحانه و باید گفت که خودی غذای صبحانه رو نه همه، یعنی بسیار جدی قبول میکنن. بعضی میگن که نه اثر اشتها نیست، بعضی ها رجه نادرست غذا دوران مثلا ساعت 2 شب 3 شب غذا میخورن دیگه سحر نمیخوان غذا خورن. اما بر صورت طبیبان، کارشناسان، غذا شناسان در این نظر هستند که غذای صبحانه بسیار مهم است و باید گفت که خودی همون بودن میوه و سبزیجات در غذای صبحانه این یکی از بندهای بسیار مهم است، زیرا که اونها دارای پریبیوتیک هستند برای اینکی روده ها و برای سیستم هاضمه و همون اینکی صحتی دیل و رکای خونگرد و نمیدونم قسمتی هاضمه رو تامین میکنن و یکی از و خوشمزه هم هستن و خیانم. خب و هر کدام اونها در علاقیدگی برای شما منفعت میارد و من هم نفهمیدم که یک گونه تشبوسی، یعنی اینیتیاتیو تشبوسی بین المللی و بسته به اینی که تدخوت و اطرافی غیزوی صبحانه وجود داشته است، IBRI اگر خطا نکنم، اونا به این نظر هستن که خانم از حسابی نمین گونه میوه و سبزیجات شما میتونید که ویتامین های A و C و D و کلسیم و آهن و کالی و مگنی رو برای خودتون یعنی طبیعی فراهم بیارید و اونا خانم برای صحتی شما یک منفعت بسیار خوب دارن. یعنی اگر عمومی کرده بگیم این سبزیجات چی منفعت دارن برای شما؟ خب اونایی که تر و تازه هستن، اونایی که شما اون رو با رویای طلباتی بهداشتی و طلباتی موجود استفاده میبرید، اونا اولتر از همه منبع ویتامین ها هستند. خوب و منبع اینه که داروی پکتین هستند، داروی بعضی مواد دیگر که برای کار سیستم هاضمه بسیار مهم هستند. خوب اونا ارگانیسم رو با اوگلیوود تامین میکنند، با مینرال ها و با میکرو الیمنت ها. اونها داروی فیر و کیسلات ارگانیکی هستند. خوب کی برای به قول هضم غذا مهم هستند. خوب و اونها اینه که همون چرب و روغن ندارن. خوب و شما رو فربه نمی کنن، یعنی ما در نظر داریم سبزیجات رو. خوب و خوف بعضی بیماری ها رو حتی کمتر می کنن اگر اونها درست پخته شده باشند و مواد فایده آورش نیست نشده باشد و همین گونه به قبل آنتی اکسیدنت هایی که در سبزیجات هست و رواندی پیرشوی شما رو کندتر میکند و با پرازیت ها با بعضی باکتری و اتم مبارزه میبرد. خب ولی به صورت طوری گفتم همون دونستانی که چه خیل باید تیار شود. مثلا این غذا شناسان بعضی پیشنهاد رو انجام میدن و شما هم امیدوارم که در جریان زندگی دور و دراز اگر میدونید که کدام سبزیجات چه خیل باید تیار شود. خب و باید گفت که از همه به قول سبزیجاتی که منفعت دارد و خوب است این میتونم بروکلی رو گفت. بروکلی خوب و اینی که داروی بعضی موادی هست که واقعا هم برای شما منفعت میارد، داروی خوافیل، داروی نمیدونم سفیده ها، داروی ویتامین B5، C، کالی، لوتئین، نمیدونم باز هر چیز دیگر. خوب و چیز دیگری که بسیار مهم است برای ارگانیزم این همون لبلبو است. ما خیلی کم با آن اهمیت میدیم، توجه میکنیم و غذا و خورش هایی که از لبلبو تیار میشود مخصوصا حتی در وقت صبحانه هم بسیار مهم هستند. خوب و همین لبلبو سرخ این یک سبزیجات کاملا فرق کننده هم بگیم، مخصوصا بگیم خطا نمیکنیم. خوب و اینه که یک مجموعی ویتامین ها و میکرالیمنت رو در خود دارد و اگر خطا نکنیم از جهت یود و از جهت آهن بعد چیسنوک، یعنی بعد سیرپیوز و بعد همون کرم بحری در جای دویوم میستد. خوب یعنی از آهن و از یود بوی است و خوب برای کاری جگر بسیار خوب است. خوب و منفعت میراد. و فقط از این غذای درست باید تیار کرد، خوریشوی درست باید تیار کرد. و چیز دیگری مون که کم کم ما نظرمون نمیگیرد اینمون سبزی است. خوب که داروی ویتامین های زیاد است و داروی کراتین است، کراتین بوی است، از کلسی، از ناتری، کالی، مگنی، از اوهان بوی است و خیلی موندگی شما رو برطرف میکند، ایمونیتت به خوبتر میکند و برای بینایی بسیار مفید هم هست میگن. خوب ببینین خودی همون در آب پختگی، این سبزی که در آب پخته شده است، جوشانیده شده، اونا همین گونه اکسیدانت ها 34% زیادتر اکسیدانت ها دارد نسبت به سبزی خام. خب برای دیسپاکتریوز، برای نفریت، برای نمیدونم به اعتدال آوردن سطح قند در خون بسیار مفید هم هست. خب و سلدری که بعضن وقت ما اون رو در قطار کبودی ها نمیخریم، دروی و این نام دیگرش این ریمسکای پتروشکا میگن با زبان روسی، میگونه نامگذاری هم شده، داروی ویتامین C و A و K و گروه ویتامین های B و کسلت های ارگانیکی و میکرو الیمنت ها و داروی خوب مواد دیگری برای جسم منفیت آور هم هست. خوب و همچنین پامیدور چیز دیگری بسیار مهم. خوب حتی اگر شما در تخم بریان هم اون را استفاده میبرید بسیار خوشمزه میشود. و چیز دیگری مهم این پیاز است البته. بسیاری از آن که به کار می روند و نمیخوان که بوی پیاز داشته باشند این کار انجام نمیدن، ولی ورانت های دیگری پختن پیاز وجود دارد که به کدام یک بوتف، به کدام یک اثار دیگر و شما البته منبع ویتامین های C و A و E و PP و ویتامین های گروهی B و کالی و کلسی و مگنی و سینک و این چیزا را برای ارگانیزمتون تامین میکنید. خوب این بخش هم داشت لذت فیزو و مقصد ما این است که شما در مورد غذا بیشتر بشنوید و ما بسیار میخواهیم که شما هم چیزی وابسته به غذا بنویسید یا زنگ بزنید بگید و امیدوارم که هر توصیه‌ای که شما هم چون کارشناسانه و توصیه متخصصان پیشنهاد میکنن البته با منفعت است و فکر میکنم کار خوب هم میشود اگر دیگران در باره آن معلومات داشته باشند. انجام بخش لذت فیزا، اشتهای خوب و براری کار رو براتون آرزو دارم.
0: ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها. لذت فیزا،
2: سرخط خبرها. بانک جهانی مرحله دومی مبلغ گذاری گرانتی ساختمان نیروگاهی برقی و بیروغان را تصدیق کرد. تاجیکستان و ازبکستان از نیت سه برابر افزایش دادن گردش مالی خبر دادند. بحرین شهروندان تاجیکستان را به کار دعوت میکند. در دوشنبه برطرف سازی انشاءات غیر قانونی بنیاد شده ادامه دارد. تاجیکستان امکانات سیاحی خود را در چین به نمایش گذاشت. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
0: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: عالمی دقیق،
0: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 44129
5: 44129 سونیا ریکورد نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام. در همه جا. آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: نشه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی مهم، سلامتی زن و مرد و اهمیت زندگی سالم صحبت می کنیم. سلامتی اویله از سلامتی هر یک زن و مرد آغاز می‌یابد. وقتی که پدر و مادر سالم باشند، آنها می‌توانند برای فرزندانشان محیط آرام و بی‌خطر و پر از محبت فراهم آورند. مهم است که هر یک انسان به سلامتی خود دقت جدی دهد، غذای درست استعمال کند، از عادت‌های ضررآور دوری جوید، فعال باشد و منتظم از معاینه طبی گذرد. برای زنان و مردان نگاه داشتن توازن جسمانی و روحی خیلی مهم است. استرس، خستگی و بی‌پروایی می‌تواند به سلامتی تأثیر منفی رساند. از همین سبب استراحت و آرامی روانی نیز باید جزئی حیات هر روزه باشد. همچنین معاشرت خوب و دستگیری همدیگر در اویله به تحکیم مناسبت ها و سالمی روانی مساعدت می کند. اویله سالم این نه تنها نبودن بیماری، بلکه محیط پر از احترام، محبت و همدیگر فهمی می باشد. فراموش نکنید زندگی سالم انتخاب هر روزه ای ماست. برنامه مذکور با غمخوری و دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی اویله ها، مادران و کودکان، با غمخوری و محبت. سلامت باشید و همیشه در زندگی نیرو، آرامی و خوشبختی همراه شما باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: رادیو Азия Плюс.
1: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дас России хамешаги ба маблах. Захири пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз орзу до амал.
0: Дируз ва гузашта моли тарих аст. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
4: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز دو روز دارند، دویومی یول تولد شدند. خوشبختی و کامیابی رو براتون آرزو دارم و بشنوید که یک جای باز دو روزی شما چیست. آنهای دیگر بودند، هستند، قید میشوند. پیشکی باید گویم که امروز در تاجیکستان دور اساسی امتحان سپاری برای داخل شوی به مکاتب عالی ادامه دارد. امروز هم این دور امتحان تا 10 ایول دوام میکند و در دور اول در 21 شهر و نواحی کشور 55 نقطه امتحان سپاری تشکیل شده. خب و با سراغ مرکز های امتحان سپاری شما میتونید که در یک موادی که از پلیس نشر کرده است شناس شوید. و من برای همه دادروی خواهرای عزیز برار موفقیت کامیابی را آرزو میکنم. خدا کند که سازوار نومی دانشجو باشید و بهترین، خوبترین و نمیدونم شبخوارترین لحظه های عمری خود را سپری کنید در حلقه دوستانی نو، در فضای واقعا نو، با گرفتن دانشهای نو و با استفاده از امکانیت هایی که امروز برای شما فراهم آورده شده است. خب من هم سهر دو جیان با دو مؤسسه تعلیمی که اونجا امتحان میشد بردم و عینن هم میگه پا گفتم که مثلا ببینیم که شما در چی شرایط زندگی میکنید. و زمانی دانشجوی خودم اونا اول سالهای 92 برای اونا مثال آوردم و گفتم که مثلا شما در 5 سال یک دنیا کار میتونید انجام دین، چند کورس خونید، کورسای گوناگون، نمیدونم کورسی آی تی، کورسی محاسبی، کورسی دوزندگی، پخت و پاس، 1001 کورس و 1001 مسئولیت و مفعول ها هست. شما میتونید حجت رانندگی بگیرید، زبان بیاموزید، میتونید تو کار کنید. این گونه امکانیت ها براتون فراهم است. البته وظیفه اساسی خوندن است، لیکن دانشجوی خوب میتونه که این دو چیز رو نمیخته کند یا کم کم لاخل برای راه پولیش کار کند، برای که امکانیت ها بسیار خوب هم هست و قانون گذاری هم این چیز رو من نکرده است. و امیدوارم که دانشجویان دادر و خواهرای عزیز که امروز امتحان میسپرند و بعد چند روز همون اسمس خیلی سهرناک انتظار میشوند، امیدوارم که این چیزها رو به اینابت میگیرند، به نظر میگیرند و البته کوشش میکنند که 4-5 سالی که در شهر هستند اون به منفیت باشد. خوب، مو البته در این باره باز علایده صحبت میکنیم. امروز چند سنه دیگر است که براتون پیشنهاد میکنم، همین روز سالی 1929 تولد شده خیری نظروه، هنرپیشه خلقی تاجیکستان و از هنرمندان بسیار معروف. فعالیت خود رو به حیث سراینده و رقصه تئاتری خلقی قرغان‌تپا بختر امروز شروع کرده و بعدتر سال 51 تا 77 به حیث هنرپیشه تئاتری دولتی اکادمی درامی به نام استاد لوهوتی فعالیت کردند و در نقشوی در نمایشنامه‌های خیلی زیاد نقشوی مهم رو اساسی رو بازیدند، از اون جمله در رامیو و جولیتا، در شوهلیر، در اتلا، خوب در مثلا نایرنگ‌های مایسره، در عروسی پنج سوما، در افسانه عشق، خوب در رودکی مثلا نقش نگین را بازی کردن و غیره. خوب خیری نظروه دهمی مای سال 2020 در 90 سالگیشون درگذشته بودند و همین روز سال 1929 تولد شده بودند. خوب همین روز سال 1942 تولد شده قربان واسه، ادبیاتشناس، دکتر علوم فیلولوژی. امروز سال 1961 در همین روز تولد شده ذکریو اکرمی، مورخ، خوب دیرکتری پیشینی پژوهشگاهی تاریخ، بستان شناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش. امروز در دنیا روزی اوفولوگ ها جشن گرفته می شود. اوفولوگ یک علم است که ابیکت های پرواز کننده نامعلوم رو می آموزند و این روز با اونهای بخشیده شده است که پدیده های غیر طبیعی و نامعلوم رو می آموزند و با ابیکت های کار می کنند که پیدایش اونها به عالم بیرونه از زمین نسبت داده می شود. کارهایی را انجام میدهند و چیزهایی را میگویند که برای مثلا نماینده های کسب و کار دیگر تماما این از دنیای دیگر است. واقعا خوب و همین مفهوم اوفولوژی این از اختصار شده کلمه انگلیسی است و خوب مدیر تاجیکیان شاید ابیکت پرواز کننده نامعلوم میشود، همین گونه تقریبا ترجمه کردن ممکن است. همین روز سال 1698 اختراع کار انگلیس و مهندس نظامی توماس سیوری برای اختراع اولین محرک بوغی پاتنت به دست آورده است. اولین محرک بوغی. امروز روزی بین المللی روزنامه‌نگاران ورزش هم هست، روزنامه‌نگاران رشته ورزش و با روزی تصویبی اسیاسی بین المللی مطبوعات ورزشی در پاریج از 2 یولی سال 1924 ارتباط دارد و میگن که این تشکیلات کسبی امروز بیشتر از 150 اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران رو از بیش از 130 کشور دنیا متحد میکند و برای بلند برداشتن سطح کسبی حقوق و منفعت روزنامه‌نگاران صاحب ورزش تلاش میکند و سال 1995 این سنه همچون روزی رسمی روزنامه‌نگاران رشته ورزش نیز شناخته می شود. خوب ما با این صفحه البته باز بر می گردیم کمی بدتر و چند بخش دیگر، چند معلومات دیگری هم هست که به امروز ارتباط دارد و اون رو البته من در اختیار شما خواهم گذاشت.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
4: مو کما که فرصت داریم و ولی بعد با صفحه اینترنت نظر کرده استادم با فیسبوک و من صفحه اینترنت تاجیکی همگی عکس های بختیار رحیمف است و امیدوارم شما هم دین روز بوده در مراسم جنازه. اول ساعت 10 گفتن و من بعد 10 وقتی از برنامه برآمدیم بعد معلوم شد که نیمروزی بودم. خب خلاصا رفتیم با دهشون و با در اینکه جنازه شرکت داشتیم. ببینید که انسان ها خیرم در یک ثانیه میتونن که با ما بوشن، میتونن از ما بیروند. خب ولی همگی وقتی که از پایموی مردم خونده استودن همگی هم در مورد اون نوشتن که این نفر که خدر تبسم میکرد و لبخند داشته، خدر این چیزها را پنهان داشته، در دلش گرفته که این دل دیگه یعنی از کار میموند و دیگر و شما گریه های زوری دوستو و نزدیکارش رو تماشا کردید امیدوارم. یعنی یک انسان فکر میکنم که در یک فاصله معینی که میآید و میرود یک رسالت دارد که اونو باید اجرا کند و تخمین میکنم که رسالتی که باید بختیار اجرا میکرد و انجام داد و این نام فکر میکنم که همین گونه تا جاویدان باقی میموند و هزارها نفر شاید پیروی مکتبی او پیدا میشوند. خب و تخمین میکنم که بوس در زمینه این مکتب، در زمینه تجربه که بچه های همگروه دارند، خوب شاگردان دیگر تربیه میوبند. بر صورت تخمین میکنم که وریانت بهتر این صمیمانه با محبت بی کدام غرض، بی کدام یک بودلی صوف زیستن است و این واقعا هم همیشه در مود است و این اصلا مهم است که بعد مرگ در برای انسان گپ خوب گویند و این بسیار مهم است. و ولی پیامو را میخوانم، ولی نوشته های مردم را میخوانم، نوشته های اهل هنر را میخوانم. دیروز هم با چند نفرش بون صحبت داشتیم، یعنی همگی خاطره های بسیار نیک دارند، همگی گپ های خوب دارند و همگی یک گپ علم‌آورش که تشریف گفت است همین است که گفت است که من قریب 60 ساله شدم از همجا که رفتیم راست وزارت میریم که برای من هم یکم عنوان دیند آخر. نمیدونم شاید این شوخی همیز گفته باشد با تشریف، ولی بر صورت پشت این شوخی، پشت این نمیدونم یک گپی برای بعضی ها شاید خیلی ساده، یک دنیا علم و یک دنیا معنی و یک دنیا نمیدونم ارزو و یک دنیا نمیدونم تلاش ها و انتظاری از نتیجه این کوشش ها و تلاش ها است. و من همه انسان هایی رو که فنه را در کدام ساحه کار میکنند، در همون ساحه عمرشون است، همه چیز قیمت را صرف کردن، اونو را احترام میکنم. همه اون هایی نو بستن که اونو چکاره هستند، شاید نمیدونم روننده، نمیدونم معلم، من همه اون هایی که در همون یک سمت عمر خود را است، همه چیز قیمت خود را صرف کردن، اونو ارزنده همه گونه عنوان و ارزنده همه گونه نمیدونم مهربانی و صمیمیت هستند. خدا رحمت کنند همه اونایی رو که خیلی خدمت کردند و از ما درگذشتند و نامی نکشون البته جاویدانی است. خوب ما بعدتر برمیگردیم آغاز ساعت دویم بعد نشر خبری. امیدوارم که در ساعت دویم ما بخش جالب تر داریم و شما هم البته فعال تر میشوید.
3: На Азия Плюс представлен техноторговым центром ВАУА.
5: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole, all abundance flows back.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی چیزی؟
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان و ازبکستان از نیت سه برابر افزایش بخشیدنی گردشی مال و مسلحات خبر دادند. امکانات سیاحی جمهوری در چین معرفی شد. بحرین شهروندان تاجیکستان را به کار دعوت میکند. شرح پورای خبرها. شورای گروهی بانک جهانی مرحله دومی مبلغ گذاری گرانتی رو برای لایحه ساختمانی نیروگاه برقی یابی روغن با مبلغ 300 میلیون دلاری آمریکایی تصدیق کرد. تاکید می‌گردد که لایحه نیروگاه روغن در استراتژی درازمدت رشد تاجیکستان موقع اساسی را اشغال کرده، برای تامین رشد استوار اقتصادی، تحکیم ثبات مالیوی و تأسیس جایهای نوی کاری اهمیت کلیدی دارد. همزمان تطبیق آن و تکمیل نظام اداره کنی در ساحه انرژیتیکا، توسعه همکاری های تجارتی اقتصادی و جلب شریکان رشد در دایره برنامه مرحله‌ای سرمایه گذاری مساعدت خواهد کرد. تاجیکستان و ازبکستان نیا دارند تا دوره سال 2003 گردش مال را تا به 2 میلیارد دلار رسانند. در این باره فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان در تاشکند در یک سمیناری همکاری های منطقوی خبر داد. قابل ذکر است که حجم معاملات مال در سال 2025 میان کشورها زیاد از 700 میلیون دلار را تشکیل داده است. کارخانه های مشترک، تأسیس یافته سرمایه گذاری های متقابله، خدمت رسانی های رقمی مالیوی، کوپراسیای صنعتی و زنجیره های نوی استحصالی میان کشورها انکشاف می یابند، گفت وزیر مالیه. اینچنین در ازبکستان زیاد از 400 شرکت با جلب سرمایه تاجیکستان فعالیت دارد. در تاجیکستان باشد زیاد از 160 شرکت با جلب سرمایه گذارانی ازبکستان ثبت نام شدند. علاوه بر این حالا در تاجیکستان 112 سوبیکت با سرمایه قزاقستان، 42 کارخانه با سرمایه قرغیزستان و 12 کارخانه با سرمایه ترکمنستان فعالیت میبرند. در دوشنبه از جانب گروه کره در ادامه برگزاری سنجش‌ها اینچنین یک چند دلیل استفاده غیرقانونی تا خانه‌های بناهای استقامتی برطرف کرده شدند. از جمله طبق اطلاع رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در یکی از بناهای استقامتی کوچه زرنیسور یک شهروند در تخونه بازی کارتینگ تشکیل کرده است. حادثه دیگر در کوچه نعمت قرابوی ناحیه فردوسی ثبت شده در یک محل تخونه منطقه پینتبال فعالیت میکرد. از جانب کارمندان میلیسیا با نمردگان جهت برطرف کردن استفاده غیر قانونی در خانه های بناهای استقامتی کارهای فهماندهی گذرانیده شد. از صاحبکاران دعوت به عمل آورده شد که مرکزهای خدمت رسانی خود را برطرف کرده در خانه بناهای استقامتی بلند آشیانه را با نقشه تصدیق گردیده بنا مطابق سازند. امکانیت های سیاحی و هنرهای ملی تاجیکستان در دایره هفته فرهنگی جانسو آسیای مرکزی در شهر نانکین چین معرفی شد. گوشه نمایشی تاجیکستان که در آن نمونه های نادری محصولات هنری، رسم ها، ارموغان و دیگر آثار مؤلفه از سنگ های قیمت بها و نیم قیمت به معرض تماشا گذاشته شدند، توجه حاضری را جلب کرد. پویلیون ملی اینچنین مهمانان را با طبیعت تاجیکستان، سر و لباس ملی و هنرهای مردمی شناس کرد. نمایندگان دو شرکت بحرین با کارجویان از تاجیکستان از نزدیک و خورده از میلیون ها کارگر میجویند. در این باره در اگنتی با کار تامین کنی در خارج خبر داده گفتند معاش در این کشور از 500 تا 900 دلار است. قبول دو طلبان 7 ایول از ساعت 10 در بنای مرکزی اگنتی و شرکت های بحرین مسئولی امور مهمانان، پیش خدمت، مهماندار، فروش و کارمندی بر لازم است. بلیت هواپیما، تنظیم روادید کاری، جایزه، خوراک رایگان در وقت کاری، نقلیات و سوغورت طبی از سوی کارفرما فراهم می شود. طلبان دانستن زبان انگلیسی در سطح معاشرت و داشتن تجربه کاری در ساحه خدمت رسانی و مهمان داری می باشد. مصاحبه با زبان انگلیسی گذرانیده می شود. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شعر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براساس موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
2: خوب صحبت رو ادامه میدیم. ساعت 2 برنامه ما از ساعت 8:09 دقیقه. امروز 2 ایول و امروز پنج شنبه است. یاد راست میشم که روزهای پنج شنبه ما یک برنامه خوب داریم بعد ساعت 10 نام دارد، اما ولی و با نگین ماجونوا و موضوع صحبت ما امروز بسیار جالب هم هست و خب امیدوارم که اون رو کمک بهتر در بخش صحبت مردونه ما بیان خواهیم کرد. خب یا اولی میتونیم براتون بگم این موضوع وابسته است به تغییرات، به دیگرگونی. خب برای چی ما از تغییرات میترسیم؟ من در زندگی همون انسان هستم که مثلا وارد میشن به همون زونه کمفورت و دیگه از همه گونه تغییرات حراس دارن. خب ما در همین موضوع صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب خواهد بود. خب اما موضوع روز امروز از این دیده جالب تر است و ما در موضوع استراحت صحبت میکنیم. من استراحت و انتخاب استراحتی وقتی که هوا گرم میشود و تفسون میشود موضوع مبرم میشود. در کجا و چگونه با اهل اویلا میتوان استراحت کرد؟ به نظر شما روی ارزانتر و جالبتر استراحت اویلاوی کدام است؟ چگونه میشود که یک جایه با اهل اویلا خب اینی که هم ارزان و هم جالب و هم شب خوبه رو خاطرمون استراحت کرد؟ چی وریانت رو برای پیشنهاد دارید؟ شما خودتون ارزان و آسان چه خیلی استراحت میکنید؟ همین است موضوع برای صحبت و امیدوار هستم که بعضی لایف هکایی که شاید شما پیشنهاد میکنید برای روزهای شنبه یک شنبه برای مردم در کار میشود. خب و طبیعی است که نقطه های استراحتی خیلی زیادی که ما داریم اونا ارزشی کم ندارند، یعنی نرخ های ارزان ندارند اونا. خب و من برای اهل اویلا استراحتی به نظرتون بهترین کدام است که ارزان تر باشد؟ چگونه می شود که استراحت کرد شب خوار؟ کدام وریانت رو شما پیشنهاد میکنید؟ مثلا شخصا شما با اویلاتون چخیل یک جای با اهل اویلا چخیل اوسو

گرونتر و ارزونتر رو نمیدونم شب خوبار استراحت میکنید. خب ما در همین موضوع صحبت میکنیم. بعضی اندیشه های جالب هم اینجا گردآوری شدن از هر باب و من اونها رو البته براتون پیشنهاد میکنم. اما رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است و رقم تلگرام 828-4-0-107. کمی بهتر برمیگردیم، شما نظرهای خود رو پیشنهاد کنید و من البته اونها رو در افیر میخونم.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: Ну, и плюс, да, армазу есть и ругаться оба дуры. Вахтыка, бог армаз, табиски, якая за мазу ему брамаз, вахтыка, грузи, джума мешает, ва шамбе, як шамбе, дар пишет, шума, албата, фиг, мекен, кичку, джора, вен, чхели, сироват, он будет бигзарат. Вахону, хо, кудакон, албата, ба шума, юш мору, мачбур, мекен, кия, гон, джора, вен, не, амитар, хаст. خب و برنظر شما روی ارزان‌تر و جالبی استراحت اویلوی کدام است؟ چگونه می شود که یک جو با اهل اویلا ارزان، جالب، شبخوار استراحت کرد؟ چی وریانت ها رو برای پیشنیاد دارید؟ شما خودتون اصان و ارزان چه خیلی استراحت میکنید؟ همین است سوال مو، همین است موضوع و چند تن اندیشه خود رو اینجا گفتند. خب و یک پیشنیادی بسیار جالب هم هست و این چیز در دایره همون موادی که من باید براتون پیشنهاد میکردم بود. و یک شنونده ما نوشته است که ما ماشین داریم، خوشبختانه ماشین ما بنزینی کم خرج میکند و همیشه سیاحت های ما با ماشین صورت میگیرد و این نمونه بهترین و ارزانی سیاحت کردن است. خب همون منطقه های تاجیکستان که شما نرفته اید با ماشین خودتون، یک جای با اهل اویلا با نزدیکان می روید و همراهتون نمیدونم کدام یک خیمه ها هستند، کدام یک غذا است و وریانت بهتری استراحت و ارزانتر استراحت میتواند با ماشین باشد. و منطقه های ما داریم که خیلی خیلی جاهای دیدنی و تماشا باب هستند و وریانت بهتر همین است که شما اگر در نوارها و صورتها اونجا رو به فرزندان نشان میدید و میشینید با ماشین و رفت به همون منطقه، اونجا صورت میگیرند، نوار میگیرند و بسیار جالب هم هست. خب و انا همین ایده رو شما میتونید که برای این روستای استراحت استفاده ببرید. و این شنونده ما درست نوشته است، بهادر سلامت باشید، تشکر برای شما. خب و باز چند ایده های دیگر هم هستند که امکان هست که یک جای با اهل اویلا استراحت کنید، مثلا سرگاش با ویلاسیپید. خب پیکنیک تشکیل کردن در کدام یک باغی استراحتی و فرهنگی و خیرم تشکیل کردن مسابقه میانی جیانها و فرزندها و غیره ها، مسابقه های گوناگون از اون جمله مسابقه های ورزشی نیست. خب آسان، ساده، ارزان در همین گونه نقطه ها و برای مثال در باغهایی که مردم خیلی زیاد استراحت میکنن، یک نفر اگر تشبوس نشون دهد و نمیدونم این مسابقه را شروع کند بسیار عجایب میشود و امیدوار هستم که دیگران هم جلب میشوند و امیدوار هستم که به جنجال میشود و بسیار عجایب هم میشود. خوب کمپینگ در حولی یا در دهه یا در نزدیکی های دهه، این چیزا بسیار عجایب است و یک نمونه استراحت بسیار خوب این برگزار کردنی بعضی اکسپریمنت های عجایب است. مثلا اونایی که فیزیکا و شیمی را بسیار خوب میدونند، اونایی که مثلا خودشون استاد این فن هستند، نمونه بهترین تجربه ها رو میتونند برای نزدیکانشون انجام بدهند و این دو فن بسیار جالب است و همین گونه شما میتونید که توجهی فرزندها و نبیره ها رو به خودتون جلب کنید. ساختن کدام یک مثلا دون خوراک و کدام یک لونه ها برای پرنده ها و مثل این و هم وقت رو در هوای کشاد گذاروندن و هم چیزی رو با دست خود ساختن و نشون دادن، این بسیار مهم است. خوب رفتن با کدام یک فستیوال ها و چورابینی هایی که برگزار می شود، ما کم داریم ولی به هر صورت بعضی فستیوال های داریم مثل بومی جهان که تابستان برگزار می شود، در بدخشان برگزار می شود و مثل این با بعضی فستیوال های دیگری هست که اشتراک اونجا آزاد است و این هم یک وریانت استراحت ارزانتر و بهتر و خوبتر فکر می کنم که همین است. خب و حالا اکثریت همین گونه استفاده می برن از بسین ها در حولیشون، از اون هاوس هایی که اینی که فروخته می شوند در مغازه های ورزشی و هاوس ها را پریاب می کنند و همین گونه استراحت خود رو با این طرز میگذرانند. این هم البته وریانت بد نیست. خب جمع‌آوری کردن کدام یک میوه و سبزیجات و هر چیز دیگر، خب اگر میروید دهه یک وریانت بسیار خوب این جمع‌آوری کردن همین گونه میوه ها است و یادی من هست که همین آلوچه چینی بسیار یک مشغولیت عجیب بود، در یک ظرف های علویده میگرفتیم و ستیل در پایان بود، از بالای درخت چینده فرامده بسطیل میریختیم و باز بلو میبرامدیم. یعنی شما بعد یک مدت و اصلا شما و فرزندان شما از اون که این رو خودتون با دستانتون جمع واری کردین بسیار خورسنده میشن. مثلا من از تجربه میکنم که ولی بعضی بچه که در شهر کلان شدن نمیدونن که این کارتوشکا تا таги хок ини пайдо мешавад ё ки дар болои дарахт аст. خب یعنی همزمان اونها در یک مدتی تعطیل میتونند که معلومات بگیرند در برای این یون میوه و سبزیجات و نمیدونم هر چیز دیگری. خب این شنونده دیگری ما هم نوشته است که سیرگاش با ماشین این بهترین ایده است. واقعا من خیلی است. اگر شما راننده خوب باشید سیرگاش با ماشین، اگر این مینی وین است یا ماشینی است که مثلا شما و دو فرزند یا همسرتون در اون ماشین میگنجین و وariant بهترینی сайругашт, саросима нашудан, тамошо кардани зебоиҳои Тоҷикистон аст. Воқеан ҳар ноҳия ва ҳар деҳае ки медарон як чизи зебо, як чизи ки шумо надидед, як чизи ҷолиб албатта онҷо ҳаст. Хуб, шунавандаи дигари мунавиштааст ки як онҷо фикр кардан дар кор нест. Агар 5000 сомонӣ дошта бошед, дар ҳар куҷо истироҳатон хуб мегузарад. Масалан, ман мехоҳам ки ҳамеша дар кадом як отелҳое ки дар шаҳр ҳастанд, як шаб истироҳат кунам. خب بینا به فکرم این کدام شننده ای ما است و هم خیلی ارزو داشته است که در کدام اگه اتیل ها استراحت کنند. واقعا مولی اتیل های خیلی زیاد است و این هم ایده خوب است. این هم ایده خوب است. نمیدونم اکنون باز چی ارزوهای دیگر داره، ولی بر صورت این شننده ای ما نوشته است که یک 5000 سومونی اگر باشد در کدام اگه اتیل. خب این هم ایده خوب. نغز این هم. باز اگر کدام یک پیام های دیگر اومد من البته اونها رو براتون پیشنهاد میکنم و در مجموع همین گونه در فضای کشاد بودن رفتن به کدام یک فستیوال ها خب آلبوم ساختن مثلا شما و فرزندان و نزدیکانتون هر تابستون تصور کنید که خودتون صورت میگیرید ولی همه یک سمارت فون یک تلفن دارد که عکس های خوب میگیرد و تشکیل کردن فوتو آلبوم مثلا آلبوم تابستون 2026 سال دیگر با همراه با نبیره ها با بچه ها میرویم که اونو بزرگتر شدن نوکه یک سال فوتو آلبوم یا نمیدونم صورت ها تابستون 2027 نمیدونم خواسته همین گونه در هر فصل سال با رفتن به کدام یک موزه و منطقه همین گونه آلبوم تشکیل کردن ممکن است و این بسیار جالب نیز می شود یافتن سمت های نو مرشد های نو رفتن به منطقه های نو این تقوی که شما ندیدید این بسیار گوارو جالب بخواستنی خواهد بود و اگر در حدودی تاجیکستان است شما هیچ وقت نه گرس نمیمونید نه تش نمیمونید بخیانم و هم ارزان هم جالب هم شبخوار خوب شنانده دیگر ما نمیشته است که اساس استروات سمرانوک و خاطرمون این داشتن کمی فانتازیا و حواس است بخیانم کاملا درست است من عینن خوندم نوشته این شنانده رو اساس استروات سمرانوک و خاطرمون این داشتن کمی فانتازیا و حواس است و این واقعاً هم گپی خوب است همین طور هم هست خب شنونده دیگری ما نوشته است که ما رو کودکا هر روز بر آبوزی بر میگفتن چند روز است که خانه خالاشون را روانشون کردم و گوشها آرام است میگم با سرشون برم میگن که نه یا که ما نمیرویم خب سیروش دین نوشته است سلامت باشید یعنی فرزندو را بیرون از شهر فرستاده اونجا آبوزی میکنن خب و گفته است که من رفته شما رو میارم اونو گفتن که نه یا که ما نمیرویم خب یعنی میخوان استراحت کنن دم بگیرند و فکر میکنم خاطره های بسیار جالبان براشون باقی خواهد ماند خب این بخش موضوع روز نام داشت و امیدوارم که جالب بود و به آخر رسید
0: روز خوب است موضوع روز باشد خوبتر موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان امکان دو دهن گپ در موضوع روز Коротко о главном.
2: Всемирный банк утвердил второй этап грантового финансирования строительства Рагунской ГЭС. Таджикистан и Узбекистан заявили о намерении утроить товарооборот. В Душанбе продолжают ликвидацию незаконно созданных объектов. Таджикистан представил туристический потенциал в Китае. В Душанбе пройдет набор работников для пятизвездочного отеля в Бахрейне. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка, ваш успех.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: ما برگشتیم به صحیفه و چند سنه که به امروز ارتباط دارد شاید جالب باشد. امروز 2 ایول است و این روز سال 1916 تولد شده بود والنتین بریشکوف. این یک دیپلمات شوروی بود، پوبلیسیست و ترجمانی، نویسنده هم بود، ترجمانی مولوتوف و استالین. و همین نکتهش اکنون جالب تر بود. خب ترجمان بود برای مولوتوف و استالین و خب تصور کنید که ترجمانی کار بسیار آسان نیست. خب مخصوصا با ترجمان در شرایط های بسیار دشوار و مخصوصا ترجمانی نفرانی مثل استالین، این کاری آسان نبود. خب همین روز سال 1925 پاتریس لومبا تولد شد. این اولین نخست وزیر جمهوری مستقل کنگا و قهرمان ملی اونها. همین روز سال 1978 دیانا گورسکایا تولد شد. اونها پیشه شویسته روسیه. همین روز یولکا تولد شد سال 1972. یلیزاویتا ایوانسیف یعنی اوزخانی اوکراینی. همین روز تاوری گفتیم مولود خیری نظاروا است، اونها پیشه خلقی توجیکستان. مولود دکتر علمی فیلوگی قربان بوسیم همین روز بده سال 1942. همین روز سال 1566 در گذشته نستراداموس، میشل ده نوتردام، طبیب فرانسوی، نویسنده، شاعر، کیمیاشناس، استرولوگ، نمیدونم. خب سال 1798 همین روز در گذشته جان فیچ، این اختراع‌کار آمریکایی است و نفری که ساخته است اولین کشتی بوغی رو در آمریکا، پاراخود رو. همین روز روزی در گذشته ارنست همینگوی است، سال 1961، نویسنده آمریکایی، برنده جایزه نوبل. و چیزی از همه عجیب همین است که دیروز خوندم در مورد خودکشی نبیراش، یعنی که این دخترها خوبتر و بهتر میدونن، یعنی بعضی شاید کدوم یک رشته‌های باقی میمونن، نمیدونم در ген یکون چی میموند، نمیدونم. خلاصه چیزی هست که تصور کنید نبیراش نیز همین گونه خودکشی کرده. خب سال 2013 روزی در گذشته دوگلاس انگلبارت است، همین روز اختراع‌کار آمریکایی در سمت تکنولوژی کامپیوتری و نفری که فکر کرده است همون موش کامپیوتری رو. امروز تاوری گفتم روزی جهانی اوفولوگ هست. اوفولوگ یک علمی است که ابیکت های پرواز کننده نامعلوم رو می آموزد و امروز با پدیده های غیر طبیعی و نامعلوم بخشیده شده، با ابیکت های که واقعا هم پیدایش اونها به عالم بیرون از زمین نسبت داده می شود. امروز روزی جهانی ورزش، روز جهانی ژورنالیستان رشته ورزش است. همین روز سال 1910 در رستوران ارمیتاژ در مسکو چورابینی یعنی تشکیلی کلوبی یا درستش لیگای فوتبال مسکو یعنی که برگزار شده است، یعنی همون جلسه مؤسسون در رستوران ارمیتاژ گذشته سال 1910 و همینگونه تشکیل شده است لیگای فوتبال مسکو. همین روز سال 1924 تاسیس یافته است اساسیاتوی بین المللی یعنی وستوی اخباری همه ورزش، خوب پرس ورزشی. همین روز سال 1990 آخرین جلسه حزب کمونیست بود، آخرین جلسه در تاریخ حزب کمونیست، جلسه نمیدونم 28 بود بفکرم، جلسه 28 KPSS. خوب این وقت نام داشت یک روز در تاریخ، امیدوارم که جالب بود.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
2: حالا ما تو بخش رکلامه و تو سرود و اینجا کمک اک فرصت داریم، بیاید من چند خبر کوتاه که از صحیفه خبری براتون پیشنهاد میکنم. البته ما هر ساعت نشر خبری داریم، ولی به هر صورت امیدوارم که این گونه نقل کردن خبرات جالب تر است، شب خوبتر است و شما به یاد میگیرید. خوب ابخازیا می گونه گرجستان رو گناهگار میکند برای خویشی یعنی امضا نکردن سازشنامه در مورد استفاده نبردن نیروی نظامی. خوب در امریکا اونها رو دستگیر کردن که 16 کودک رو در حالت خیلی وهیم نگاه می داشتند. در شتاتی اوگایو این نودیسه رخ داده است. 4 نفر دستگیر کردن ки дар як хонаи 16 кӯдакро дар шароити бисёр бад нигоҳ медоштанд. خوب و در یکی از دیاوی خوردکک با نامی خمدن این حدیث رخ داده است و کودک از 1.5 سال تا 18 ساله بودند و حالتشون خوب نیست و آنها حتی جراحات هم برداشتند. خوب و اکنون حالا معین می شود که اینجا چی گپ است و با کدام مقصد نگاه داشته می شود. خوب باز چی می نویسند؟ در مورد اون نویسند که خوب در مورد امره درون ها با ویلات لینینگراد اینجا می نیستن. در مورد پایین تر رفتن نرخی نفتی نوعی برند پایین از 71 دلار برای یک بوشکه برای یک باریل. خب در چند فرودگوی روسی یمینگونه محدودیت ها رو جاری کردن و سببش رو امیدوارم که شما می فهمید. خب باز چی می نیستن؟ در مورد یعنی بعضی پیشرفت ها در مذاکرات یعنی ایران امریکا در قطر اینجا می نویسند و شما امیدوارم که پیگیری میکنید این چیز رو. خوب همچنین در مورد اون نوشتند که بیت صفحه دیگر میگذاریم. یک چرخ بولی نیروی عربی ابوی امریکا یک نشستی صدمه ویرو انجام داده است. خوب همچنین حدود 2 از 3 هزار کس در زمین ارزای ونزوئلا به الوکاد رسیده است. الوکاد 2 از 3 هزار یادتون است از 44 از 40 چند شروع شد و اینک 2300 نفر. خوب در مورد چمپیونات دنیای با فوتبال زیاد می نویسند و امیدوارم که شما هم معلومات دارید و ما در بخش توپ سوال البته سوال های ورزشی از سمت فوتبال داریم. امیدوارم که جالب خواهد بود و شما البته به اون سوال ها جواب های درست می یابید. خوب باز چی می نویسند؟ در مورد چی می نویسند؟ خوب ترامپ در مورد یکم خوبتر شدن مناسبت های امریکا و کوبا نوشته است. خوب نظر خود رو بیان کرده است. خوب که کورها در این سمت خوبی دومه دارند و گفته است که چند ده ساله گذشت و اکنون ما نزدیکتر میشه مناسبت ها بهتر میشوند. خوب اما پیشتر چند روز پیشتر وزیر امور خارجه کوبا برونو رادریگس گفت که کدام یک پیشروی در اینی که مذاکرات و در بهتر شدن مناسبت های میان امریکا و کوبا نیست. اکنون جانی پوت چی رو در نظر دارند؟ یکی میگد هست جانی پیشروی، یکی میگد نیست. اینا فکر میکنم که وقت باز نشان خواهد داد. خوب و در قسمت های جنوبی فرانسه در هوای بسیار گرم سوختورها در جنگلزارها رخ میدیند، یعنی یک قسمتی از جنگلزارها میسوزند. خوب ما کمکک بدتر برمیگردیم. ساعت 3 برنامه ما بازم جالب خواهد بود و یادرس میشم که امروز بعد ساعت 10 نیز ما یک برنامه دیگر داریم، یک جای با نگیدم اما جان و کدام دارد اما ولی و یک موضوع جالب داریم. امیدوارم که امروی ما هستید.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон» бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Хумо Бонк». Орзу аз «Хумо Бонк» – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Хумо» – аз орзу до амал.
3: مو با ساعت سیومی شو برنامه ایمکن گذاشتیم. سپاس میگم برای همه شما که همراه ما هستید. سپاس برای دوستانی ما از هومو بانک و من براتون البته خدمت رسانی های این بانک رو توصیه میدم. با صفحه هومو نقطه تجاری شوید و معلومات بیشتر بگیرید و یا زنگ بزنید 544 قرض میگیرید، نمیدونم پس انداز میگذارید، وابسته به کارت ها زنگ میزنید، وابسته به روزنه بانکداری اسلامی چیزی میپرسید، یا وابسته به اکوایرینگ اینترنتی چیزی یا کدام یک سوالی دارید، وابسته به زمینه هومو آنلاین میخواهید چیزی پرسید، یا ورود شوید به این صفحه و شما خودتون پس انداز و قرض ها رو با فویز و با نمیدونم درآمد و با شرط و شرایط خودتون میتونید حساب کنید در این صفحه. خب و بسیار جالب هم هست و از اونجا درباره معلومات اکادمی هومو میتونید معلومات بگیرید، درباره افیس و اداره ها میتونید معلومات بگیرید، حتی اگر خواهید که اونجا کار کنید یعنی در بانک هومو اونجا یک صفحه مخصوص هست جای های خوری کار و شما میتونید که از این امکانیت استفاده ببرید. خب اما ما چند بخش داریم که در نوبت است، یکی صفحه توپ سوال، اینجا ما سوال های ورزشی داریم و دیگر این بخشی سونیا ها است. من بسیار میخواهم که این صفحه را شروع کنیم. سونیا ها بیاید اشتراک کنید و صاحب توپ شوید. مرمت 44-6-107-107 سونیا سنج کار میکند و در فاصله سی سونیا من 6 سوالی آسان و ساده را براتون پیشنهاد میکنم، شما جواب های درست گردانید، تست باید با این سوال ها جواب دید و صاحب توفه شوید. و همچنین بعد اون که سی سونیه گذشت من جواب ها رو باز یک بار براتون تکرار میکنم، یعنی جواب های درست رو تکرار میکنم براتون و شما از هر باب کم کم معلومات میگیرید و این صفحه بسیار خوب است. مرامت ما منتظری زنگی تلفنی شما هستیم. 44-6-107-107 و باز چی می نویسن؟ خب در مورد کشتار محمد علی صدولایف نوشتن. در کلوب یک ورزشگر، یک جوانی ورزشگر بود که چند وقت پیشتر چند تن به او حمله کردن و با کرد رو زخمی کردن و به او کت رسید و امون نفر گمبر اساسی 13 سال از آزادی محروم شده و همچنین دو شرکت کننده دیگر این مناقشه از 3 تا 5 سال و 2 ماه از آزادی محروم کرده شدند. حدیثه ما ینور رخ داده بود در کلوب و اونجا این جوانی ورزشگر به اوکاد رسیده بود. خوب یک جوانی 19 ساله گمون بر دونسته می شد و اکنون 13 سال این فکر میکنم که مهلتی کم نیست. خوب بر صورت فکر میکنم که در میان جوانان کدام یک چوره ها یا کدام یک تصمیم های دیگری باید روی دست گرفته شود و خب جوانان ما بعضی وقت کارهایی را انجام میدن، نورسون مخصوصا کارهایی را انجام میدن که خیلی یک انسانی زمانوی، یک جوانی زمانوی اصلا باید از اینجا خیلی دور باشد. مخصوصا همین کورد کشی و کی این را به مدوارید کرده، کی این اندیشه ها را در ذهن جوانان کشته. خب با اونها گپ میزنید اونها فکر میکنن از سیاره دیگر اند، گپ زنی و ترمین ها و جمله ها و بعضی ارزش ها و بعضی نمیدونم واهمه هایی که اونها دارن.

0: من خانم فکر میکنی از سیاره دیگر هستند، باور کنید. یعنی اینجا کدام یک تصمیم های جدی فکر میکنم باید عملی شوند تا این گونه حالات رخ ندهند. و ببینید یک جوانی که 19 ساله، یک جوانی که خانم 1001 ارزو داشت، همین گونه با یک خطا، با یک بیعقلی یک نفر از دنیا میگذارد و این بسیار علم‌آورم هست. خوب، ما با صحیفه صحبت مردونه کمک اک بطر خواهیم گذاشت و دوامی صحبت مردونه بعد ساعت ده خواهد بود بخش یا برنامه اما ولی. اما حالا انتظاری صحبت های شما هستیم، انتظاری جرأت نفرانی که جرأت دارند در بخش ثانیه های اشتراک کنند. خوب، چرا از سوال ها میترسید شما شنوندای عزیز؟ زمین سوال های کودکانه که ما میدیم اینه، مثلا عددی سه رقمه کلانترین کدام است؟ نه این همی سوال یکمی که ولی در ثانیه ها باید پیشنیاد کنم. عددی سه رقمه کلانترین، دو رقمه کلانترین اگر 99 باشد، سه رقمه کلانترینش 999 میشود. تمام برای که هزار شده چه رقمه میشود در کاری. همین گونه سوال های بسیار آسان و ساده که یک مشق ذهنی است براتون، ولی شما جرأت نمیکنید زنگ بزنید. اما احساس میکنم که اگر سوال ها خیلی مثلا مثل بعضی سرود های آوازخوانی ما خیلی ساده باشند، شاید اون وقت تلفن در میگیرد، نه از زنگ زنی شما. خوب، ما بعد قربی اسوار بر میگردیم و شنوندای بسیار با جرأت رو، شنوندای دونو رو، با سواد رو، شنوندای دانش خوب داشته رو انتظار هستیم و توفه شما هم توفه خوب است. مثلا اگر فرزندان خورسول دارید، ما میتونیم براتون یک بلوک از وربچه ها رو تقدیم کنیم و برای دیگران که به این نیاز ندارند، ما توفه های دیگر داریم که میتونیم اون رو ایواز کنیم. خوب، انتظار زنگ های تلفنی، انتظار جرأت شما، انتظار اشتراک شما هستیم.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 27 درهم، 1 یورو 10 سومونی و 57 درهم، 1 روبل روسی 11 و 18 درهم، همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 77 و 18 درهم، 1 گریونه اوکراین 20 و 17 درهم، 1 زلوتی لهستان 2 سومونی و 46 درهم و 1 یوان چینی 1 سومونی و 36 درهم ارزش دارد. یا یگان چیزی ارزشمند بنویس و یا کاری انجام بده که ارزش نوشتن داشته باشد. این سخن سیاستمدار بنجامین فرانکلین است. تصور کنید که شما چون یک ژورنالیست، صاحبکار، راننده و یا معلم هستید. چی کاری رو باید انجام دهید که همه درباره‌تان نویسند؟ تا نشر دیگر کو فکر کنید چی به یادتان میرسد.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: رادیو آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا رو رفع، نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
5: ایکسل رو تو میخری و سولفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سامای ایکسل انرژی نقطه آسیا باقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب و شهر استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
6: رادیو آسیا پلیس.

0: гуч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: روزهای پنجشنبه در بخش صحبت مردانه ما موضوعی را انتخاب میکنیم که در برنامه اما ولی بعد از ساعت 10 اون را مفصل تر و وسیع تر مطرح میکنیم و بررسی میکنیم. امروز ما موضوع داریم با این نام، برای چی ما از تغییرات میترسیم؟ این موضوعی برنامه اما ولی و موضوعی صحبت مردان است. ما زندگی بهتر آرزو میکنیم و نمیدونم، ولی قدم اول رو نمیگذاریم. خب با کار میرویم که اون رو دوست نمیداریم، ولی نمیخوایم اون رو تغییر بدیم. مناسبت های نسالیم یا عادت هایی که کیه ها و رومی ما رو برهم میزنند با اونها طاقت میکنیم. اوی واقعا هم از تغییرات باید ترسید؟ همین مرز احتیاط کاری و ترس در کجا است؟ امروز در همین بوره صحبت میکنیم، یعنی چرا تغییر دادن زندگی قدر دشوار است، چرا ما اکثرا نمیخوایم که در زندگیمون چیزی رو عوض کنیم. خب مثلا طوری بلوتر گفتم، به همون کار میرویم پیش آدم شه، از اون شکایت میکنیم معقول نیست برای ما، یا عملهای را انجام میدیم که بخنم مثلا میتوانیست بهتر باشد، یو مثلا نسبت به اون کی چیزی در زندگی ما تغییر بخورد، به اون چی که مثلا ما با اون عادت کردیم، با همون قالب با اینکه اکتفا میکنیم. خب خصوصا در مورد همین تغییرات ها در زندگی شخصی هر کس صحبت میکنیم. خب چرا ما از این تغییرات میترسیم و چی رو در زندگی خودتون شما مهمترین تغییرات میدونید؟ یعنی کدام کار انجام دادید که به نظر خودتون مهمترین تغییراتی که شما انجام دادید همین است و زندگی شما رو بهتر کرد، خوبتر کرد، نمیدونم، یا شاید چیزی رو تغییر داد سوی بهی. البته همین است موضوع صحبتی ما. امیدوارم که نظرهای خود رو می نویسید در تلگرام 828-4-0-107 و یا زنگ می زنید 44-6-107-107 و یا درست می شنم که اینجا ما بعضی اندیشهایی که اینجا اومدن بیان میکنیم. خب بعضی نظرهایی که ما جمع آوری کردیم براتون پیشنهاد میکنیم. دوامی این برنامه البته خواهد بود بعدی ساعت 10 در برنامه الویده با نومی امو ولی یک جای با نگینا ماما جانوام. امو هولو سرود.

0: سرخط خبرها.
1: وزارت نقلیات دستور داد که وابسته به خطر سیل فرایی و چنگ و غبار نظارت در شهرها پرزور کرده شود. در دوشنبه جاری نمودنی تکنولوژی موثر در صحای معارف بررسی گردید. پنتاگون برای کمک به ضرر دیدگانی ونزوئلا نزدیک به 2000 سرباز را سفربر کرده است. فیلم لختک به های بلندی حکمان فستیوال کینوی اورو آسیو را صاحب شد. بوستون شناسان تاجیکستان و فرانسیه با اکسپدیسیا مشترک شروع کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: ادامه دارد این بخش و گفتیم که دوام این بخش برنامه الهیده خواهد بود. در اماوره روزهای پنجشنبه ما میگونه ترتیب داریم و امروز ما در مورد تغییرات صحبت داریم. انسان ها اکثرا از تغییرات در زندگی خودشان میترسند، هراس دارند. چرا چنین است؟ مثلا با کاری که دوست نمیدارن 100 سال میروند میوین ولی نمیخوان اون رو عوض کنن. خب و من بس به نظر شما چی فرق میانی احتیاط کاری و ترس وجود دارد و چرا اکثرا میگونه از اون که چیزی در زندگیشون تغییر میخورد هراس دارن میترسن؟ و این یک علمی علویده است بخوانم، یعنی ترس از تغییرات. و اینا فکر میکنم که ولی در برنامه بوز از نگاه روانی هم نگینا ما جان برای شما خواهد گفت. خوب ولی معلوم است که این یعنی ترس از تغییرات این نمیشه دینه گفت که خیلی ضعیفی است و یک استراتژی است شاید که مردم اکثرا از روی اون عمل میکنند. مثلا ببینید چرا مردم نمیخوان در زندگی خودشون در زندگی شخصی خودشون تغییرات کنند؟ به خاطری که اونو برای حالت وارد شدن که خود رو راحت احساس میکنند، یعنی که با یک زون وارد شدن که اونجا خیلی راحت هستند و همه چی برای اونها آشنا است، همه چی برای اونها شناس است و برای اونها یک اون چیزی نو رو تجربه کردن، کدام یک درد خور تحمل کردن، کدام یک نمیدونم حالت های ناگوار رو پشت سر کردن ضرور نیست. شاید برای همین اونا نمیخوان چیزی در زندگیشون تغییر بخورد، میخوان همه چی مثل پیشتر باشه، چی خیلی کی بود. خب مناسبت ها، نمیدونم کدوم یک حالت ها، لحظه ها، کار ها. خب و گذشت از این تغییرات و خیلی بعضن خوف ها، بعضی توکل ها نیز دارد که شخصی که با اون آماده نیست این کار را نمیتوند انجام بدهد. و یکی از سبب های دیگرش این باور نکردن به خود است. خب تغییرات البته در زندگی خودتون، در زندگی شخصی خودتون این یک اندازه به معنی حرکت است. این شما باید حرکت کنید. خب به هدیه باید بلندتر داشته باشید، این به خودتون اجازه دید که مثلا بعضی چیزهای نو را تجربه کنید. خب و همچنین اگر به خودتون باوری ندارید این گونه حالت ها رخ میدهند. خب و گروه دیگری مردم به خاطر چی تغییرات رو در زندگیشون قبول ندارن؟ به خاطر که اونها همه چی رو به فردا، به دیرتر، به روز دیگر، به پگاه، به روز دوشنبه، به ماه آینده، یعنی به وقتی دیگر میگذرونند و این هم یک اندازه شاید نمیدونم نوباوری رو بیان میکند. و همین گونه تغییراتی که باید سرعت میگیری و زندگی رو بهتر میکرد اون تغییرات یعنی به خاطر چی با عمل نمیاید. خب یعنی که چخیل باید با این چیز مبارزه برد. اصلا روانشناسان، کارشناسان به این نظر هستند که خب بعضن حتی موتیواسیون نیز نمیتونه ترس رو گم کند. خب بعضن وقت و یعنی که همون وقتی اون گم میشد که شما به حرکت شروع میکنید نوبسته به حالت های دشوار. و ببینید بعضن وقت بعضی ها همین گونه توصیه میدن که طول روز از نقشه از همه دشوارتر اگر شما سر میکنید دیگر دوامش خیلی آسان خواهد بود. اینم شاید به همین اندازه است. اگر خیلی تغییرات به سختی قبول میکنید این از این چیز باید شروع کنید. خوب و اینه که اگر قدمی بسیار بزرگ هم نگذاشتید قدم های آهسته آهسته با تدریج با استواری شما رو موفق میکند. خوب بوز چی هست و همین گونه یک بعضی لایف هکوی دیگر هم هستند که خیلی ما در این برو کمک اک بطر برای شما خواهیم گفت. خوب و مثلا در این حالاتی که ما گفتیم معمولی بعضی یعنی به خودتون باید سوال بدید که مثلا چرا شما از چیزی رو تغییر دادن میترسید و با چی چیز شما امیدوار بوده میتوانید یا این تغییرات یا این دیگرگونی با شما شخصا در رشد شخصیتون چی میدید. خب و در این سمت با چی میتونید امیدوار باشید. یعنی بعضی سوال هایست که شما پیشتر از این شما این سوال ها رو به خودتون باید بدهید. خوب اما ما نظرهای شما رو انتظار هستیم و امیدوارم که اندیشهای شما صدا میدیند میویند و ما البته آنها رو پیشنهاد میکنیم اگر واقعا هم شما بنویسید 828-4-0-107 این رقم تلگرام است بنویسید من البته میخونم. سرود میشنویم بعد یون بخش رکلام داریم و بعدا باز برمیگردیم.

0: 87 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلاس.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: خب ما در صحبت مردانه که دوامی آن برنامه اما ولی خواهد بود، در مورد تغییرات صحبت داریم. یعنی انسان ها در زندگی خود چرا از تغییرات میترسند؟ یعنی چرا نمیخوان چیزی رو دیگر کنند سوی بهی؟ خب کدام قرارهای قبول کنند که برای بهتر شدن خودشون یعنی مساعدت میکند؟ خب چرا چنین است؟ خب و فکر میکنم که در برنامه بعدی بعد ساعت 10 یک جا با نگیده ماجان و این برنامه وریانت دیگر یا شکل دیگر خواهد گرفت و اونجا نظرهای دیگر هم پیشنهاد میشود. خب اما چند چیزی هست که خیرم تاثیر میرسوند و اولتر از همه این اطرافیان است و گروه مردمی بودند که از تغییرات در زندگیشون حراس دارند به خاطری که یکی همه چی بدتر میشود خب در زندگی خودشون و هم بعد دیگرو چی میگویند. این اندیشه است که اونو رو بخنم از انجام دادنی کدام یک تشبوس ها باز میدارد. خب کدام یک حالت هایی که مثلا خاطره هایی نه اونقدر خوب دارد، یعنی کدام یک وقت همین گونه حالت بود و تجربه شاید دردناک داشت و شاید براش مشکل پیش آورده بود و برای این شخص نمیخواد که کدام یک تغییراتی رو در زندگی خودش انجام بدهد. خب و حالت دیگر این انسان ها نمیخواند که با کدام یک مشکلی های جدیتر روبرو شوند، اونا رو حل کنند، وقت خود رو برای این صرف کنند. ولی به نظر میرسد که مردم اولتر از همه کجای سراسیما هست و بدتر اینی فرصتی مثلا روبرو شدن با تشویش ها و حل کردن این گونه مسئله های دشوار و این چیز رو ندارد. خب و شاید یکی از سبب های ترسش نیست همین باشد. و اولتر از همه اکنون کارشناسان میگن که شما نترسید، این تغییرات رو باید انجام دهید. خب و اولتر از همه وضع رو خودتون کنترل کنید و ببینید که دوامش چی میتواند باشد، کدام خوف ها اینجا میتوانند باشند. خب و به خودتون اولتر از همه سوال بدید که همون تغییرات در زندگی شما برای شما چی در کار است، آیا در کار هست یا نیست، شما آیا واقعا برای این تغییرات آماده هستید یا نه. خب و این طور است. و بدتر سوال بدید که مثلا زندگی شما بعد مثلا یک سال دو سال قبول این تغییرات یا تصمیم چگونه صورت خواهد گرفت، چگونه شکل خواهد گرفت. خب اگر امروز شما از اون قناعتمند نیستید، فردا با تغییرات میتونید از اون قناعتمند باشید؟ خب این اندیشه است که این سوال هایی است که شما به واسطه برای خودتون باید اون رو پیشنهاد کنید و بدتر راه حل درست و موفق رو یعنی پیدا سازید. خب اینجا چون موضوع هم دشوارتر است به فکرم، یا موضوع هم نمیدونم نفهموتر است، نمیدونم که شدن دوی ما کدوم یک نظری خود رو ننوشتن اینجا. بر صورت ما جانبداری و انتظاری شنوندای بسیار فعال و دانشمند و باسواد و شنوندایی هستیم که خیلی نظرهای خود رو بیان کرده میتوانند و اندیشه های جالب دارند و این رو شما همچون یک میدونید همچون یک کوششی دستگیری نفرهای دیگر، نفرانی که شاید همین راه رو کفته استاده بودند یا نفرانی که خیلی انتظار این پیام بودند قبول کنید. و من وقتی که موضوع گوناگون پیشنهاد میکنیم یا بدتر ولی وقتی که ما در بخش یا در برنامه اما ولی با نگین اما جانو در این باره صحبت میکنیم، شما هم با صحبت هم رو شوید. من بسیار میخوام که کارشناسان، متخصصان، روانشناسان، اونایی که تجربه بوی دارن، اونایی که مثلا کدام وقت جرأت کردن چیزی رو در زندگیشون تغییر دادن و امروز بخیرم خوشبختن، شما زنگ بزنید، از تجربه خودتون بگوید تو برای دیگران سبق باشد، درس باشد، تو دیگران توانند که در این دوره ها این وریانت درست انتخاب کنند. خوصم این است توصیه ما و ما انتظار می شویم دوامی همین موضوع رو در برنامه اما ولی بعد ساعت 10. بعد ساعت 10 خوصه خیر خوش نمی کنیم. امیدوارم که شما هم همراه ما هستید و بعد ساعت 10 این موضوع رو یک جای با نگینه ماما جانوه معلیف دیگر این برنامه مطرح خواهیم کرد.

0: never gonna let you go. Never gonna let you go. Never gonna let you go. Girl, say me never gonna let you go. Never gonna let you go. Say me never gonna let you go. Gonna let you go. Oh no, I'm gonna let you go. Na na na, working the na na na.
1: So Adar Tojikiston da.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مولار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملیلی نظر زاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، وزارت نقلیات با نظرداشت خطر سیل و طوفان های چنگ نظارت روح را توصیه داده است. در دوشنبه تطبیقی تکنولوژی های موثر با شرکت چین بررسی گردید. فیلم لوخته که از جانب داوران فستیوال بین المللی اوروس یا بهای بلند گرفت. شرح پوره خبرها، وزارت نقلیات تاجیکستان و تمامی خدمات نگهداری راهو و نهادهای دخلدار دستور داد که با نظارت شبانه روزی وضعی راهو گذارند. این قرار در پس منظری پیشگویی آب و هوا از احتمال سیل، بلند شدن سطح آب دریاها و بد شدن شرایط وضعی هوا در بعضی منطقه های کشور قبول گردید. وزارت نقلیات به رانندگان و مسافران توصیه می‌دهد که در روزهای نزدیک تا حد امکان از سفرهای بدون ضرورت در راههای کوهی و ساحلی خودداری ورزند. همچنین به رانندگان توصیه داده می‌شود که با وضعی هوا از قبل شناس شده هنگامی حرکت در شفاف دریا و منطقه هایی که احتمال سنگریزی و لغزش زمین وجود دارد احتیاط کار باشند. در همین حال با معلومات اگنتی آب و هوا شناسی، بارش در دوره روزهای از 1 تا 3 ایول میتواند در منطقه های دامنه کوهی و کوهی نوحیه های توبه جمهوری، سوخت و خطلون باعث آمدن سیل و آبشوی پیریخو، اینچنین بلند شدن سطح آب دریاهای ونج، وخش، ورزوب و زرافشان گردد. گسترش همکاری های علمی تحقیقاتی در ملاقات پرزیدنتی اکادمی ملی علم های تاجیکستان قابلجان خوشبختزاده با دیرکتر جنرالی شرکتی نونگفو روسیه دیولوپمنت گروپ چین نیوان داوخون در دوشنبه مورد بررسی قرار داده شد. تاکید گردید که در اساسی سازشنامه همکاری از ماه سپتامبر سال روان ماگستران برای تحصیل از روی برنامه مشترک با دانشگاه نقلیات سیان جلب می‌گردند. طبق این برنامه دانشجویان یک سال تحصیل را در تاجیکستان و سال دیگر را در چین ادامه می‌دهند. همزمان همسالان شماره زیادی علمان و محققان مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی چین به تاجیکستان تشریف آورده کارهای علمی تحقیقاتی و مبادله تجربه با انجام می‌دهند. فیلم لختک کارگردان تاجیک سمر الدین محی‌الدینوف در فستیوال بین المللی فیلم های اوروسیو که در ماه ایون در سوچی برگزار شد از جانب حکمان بهای بلند گرفت. این فیلم یک مسئله حساس برای منطقه ازدواج برمحال را بررسی میکند و گفته کارگردان صحنه های اولیه سیناریو با دوره دانشجویی او متعلق است. سمر الدین حالا روی یک قصه نو کار میکند و گفته است همزمان نقشه دارد نمایش فیلم لختک را در دوشنبه تشکیل کند. پنتاگون تقریباً 2000 سرباز آمریکایی را برای اجرای وظیفه‌های گوناگون وابسته به رسانیدن کمک به ونزوئلا پس از زمین لرزه سفر برکرده است. این را مقام بالامپایه نظامی آمریکا فرانسیس دونوان اعلان کرد. آنها همه روزه کوشش دارند عملیات جستجویی و نجات بخشی را دستگیری کرده با عاقبت های زمین لرزه کمک رسانند و انتقال لوازمات ضروری را تامین سازند. ابراز داشت نام برده. در همین حال شماره قربانیان زمین لرزه ونزوئلا با تقریبا 2000 نفر رسیده، بیش از 10000 نفر مجروح شده است. агенти ҳифзи мероси таърихӣ ва фарҳангии кишвар хабар дод, ки бостоншиносони тоҷикистон ва франсия аз 9 то 30 июл дар ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод, Балахш экспедиция муштарак бо корҳои саҳроӣ ва тадқиқотӣ анҷом доданд. сипас дар як ҷаласа натиҷаҳои ба даст омада ва пешниҳодҳо оид ба таҳлили амиқ, таҳия хулосаҳои илмӣ ва нашри мақолаҳои муштарак баррасӣ гардид. таъкид шуд, ки ҳамкори илмии Тоҷикистону Франсия дар соҳаи бостоншиносӣ, ҷиҳати ҳифз ва муаррифи мероси бои таърихӣ ва фарҳангии Тоҷикистон аҳамияти калон дорад. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asia+.news мутолиа кунед.
1: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
6: Тура ёд кардам, камми камак.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: خب ساعت 10:08 دقیقه است اما ولی شروع می شود و کم کم بهتر نگیر ماما جون و نیز با ما می پیوندن و غیر از برنامه مستقیمی که داریم باید برنامه دیگر هم دارد نگیرم که نام دارد نیدو خب و سبتیان برنامه لی دوما دارد و امیدوارم که بعد چند ثانیه با ما می پیوندن و ما امروز در یک موضوع بسیار جالب صحبت داریم و صحبت خواهیم کرد این دومی همون بخش صحبت مردانه است خب شما علاقه در این برای معلومات گرفتید ما در مورد تغییرات صحبت داریم اومن انسان ها از تغییرات در زندگیشون میترسن و چرا سوال ما همین است که چرا خب طور شما میدونید نگیرم اما جانم روانشناس است از روی اختصاص و هم مؤلف این برنامه موضوع را اکثرا نگینه انتخاب میکند با تکیه با تجربه که دارد با تکیه با خب یعنی پیشنهادی که اینی که مردم برایش میدهند با تکیه به صحبت هایی که او پیوسته همچون روانشناس با آدمان انجام میدهند منظور اصلا او انتخاب میکند و فکر میکنم که جالب هم هستند خوب در مورد تغییرات ما زندگی بهتر آرزو میکنیم بعضن وقت ولی از گذاشتن قدم اول حراس میکنیم میترسیم یا بعضی وقت کاری که دوست نمیداریم اون رو سالهای سال انجام میدیم و نمیخوایم که اون رو عوض کنیم خب کدام یک مناسبت هایی که باید تغییر بیابند بهتر شوند اون رو میشناسیم میدونیم ولی نمیخوایم که اون مناسبت ها رو دیگر کنیم تغییر بدیم چون ما با همان شکل عادت کردیم خب و مرزی بین احتیاطکاری و ترس در کجا است یعنی آیا وجود دارد تفاوت میانی احتیاطکاری و ترس و چرا ما از تغییرات در زندگی شخصی خودمون حراس داریم همین است موضوع و امیدوارم که شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است رقم تلگرام 828-4-0-107 و ما دو صفحه خوردکک داریم و بعدتر نگیرم اما جانب هم با ما میپیوندند و امیدوارم که صحبت جالبی خواهیم داشت.
1: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
3: سلام شنوندگان عزیز. با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز رو تغییر یابنده ابرنوک پیشگویی میکند. حرارت در خروخ 32 درجه گرم، در خوجند 32 درجه گرم، در بختر 39 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری 34 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابع والیدار زمانده‌ایم.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: خوب نگیرم اما جانو هم با استودیو وارد می شود و ما صحبت رو شروع میکنیم و طوری که بلوتر گفتم در موضوع تغییرات ما صحبت داریم برای چی ما از تغییرات در زندگی شخصی خودمون یا در خودمون حراس داریم
5: سلام عزیزان میدونی چی صوفان جان امین کور می آمدم و صحبت مردانه شما رو گوش

0: میکردم. یکی یک چیز با یادم اومد، گفتم خوب. اینه بینید، گفتم این صبح جان سپویلر است. آن موضوعی که ما انتخاب کردیم تا آمدن من با همین استودیو، شما علاقه بسیار چیزها رو گفته گذاشتید، لیکن یک چیزی خوبم هست. من فکر کردم گوش کن، از یک طرف راست، لیکن از دیگر طرف چه خیلی خوب که همین قسم رسمیش را شما به عهده خود میگیرید و با ما فرصت زیاد پیدا میشود که ما صحبت دوستانه کنیم.
1: بله، بخیر همین طرف است. و مثلا بیاد از این چی شروع کنیم که خودی شما چی رو در زندگیتون تغییر داده بودید که با منفعت شما بود؟
0: اوه، اگر گویم میدونید یک کتاب میشد و باز یک کتاب چه دیگر. من یک عادت دارم، نمیدونم از کجا باشد، که از تغییرات من نمیترسم. میدونید برای چی؟ چون که مثلا اگر ما فکر کنیم در حیات هر یک انسان تغییرات میشود، لیکن ما به این اهمیت نمیدهیم. اگر اینطور نمی بود، اگر این خیل نمی بود، ما حالا هم گوشت خام می خوردیم و می دونید حتی خدا رو نمی شناختیم. اگر یادتون بیاید، همین انسان فقط در همین کفتوکاوی، در همین تلاشی تغییرات هست که حاضر آن بایگری و آن چیزهایی که ما در حیات خود داریم، این همش وابسته به تغییراتی که شده هست.
1: ببینید، ما اینجا در نظر داریم تغییراتی که ما خودمون اون رو میسوزیم.
0: بله.
1: و تغییراتی که خودش به اختیار رخ میدهد، میان اونو فرق است.
0: بله. فرق این را بینید، آدم شعور دارد و زیر شعور دارد. شعور نیه چی میگن؟ بله، شعور دارد. میدونید شعور آن چیزی است که عمل، حرکت، فکر، آن را ما تطبیق میکنیم در حیات و با آنها، یعنی ما بها میدهیم، ما او را درک میکنیم. لیکن زیر شعور چیزی است، آن می شود لیکن ما او را درک نمی کنیم. اساسا با همین روانشناسا کار میکنند.
1: شما مثل روانشناسا با خیلی جواب دادید. من گفتم که شما چرا در زندگیتون تغییر میدید؟ شما خیلی صحبت کردید و نگفتید که چرا تغییر دادید.
0: حاضر من میگویم. برای همین میگویم که باز دوامی سخنم، چون که در حقیقت من روانشناس هستم و میخواهم که این رو مردم درک کنند. میدونید از چی ما میهراسیم؟ اون چیزی که زیر شعور وابسته است، اون چیزی که ما درک نمیکنیم، همین هراس، همین ترس نمیموند که ما تغییر دهیم. لیکن در زندگی من، مثلا در حیات خودم، من یک چیز رو درک کردم. نه همه چیزی که در زندگی میشود ما باید که با عهده همین خدا گذاریم. در ما همین خیل بسیار یک میدونید باوری وجود دارد. از یک طرف این خوب است، میگن این کاری خدا است، این تقدیر است. لیکن این یک میدونید بعضاً سنگی که ما از آن یعنی قدم گذاشته نمیتوانیم. البته ما با خدا تکیه میکنیم، لیکن این معنی ندارد که ما شخ شده مانیم در جای. ما باید حرکت کنیم. ببینید خدا چه خیل گل را آفریده است، چه خیل انسان را آفریده است. مثلا گل رو شما عطر نمی پوشید، لیکن او بوی دارد. خود با خود خداوند همی خیل کرده است که با هیچی لازم نیست، لیکن به انسان شعور داده است، به انسان عقل و فراست داده است، دست و پای داده است. یعنی فلسفه این چی است؟ ما باید حرکت کنیم، تغییرات کنیم. اگر نه ما هم رنگ گل می شیستیم همی خیل، نه؟
1: به هر صورت شما نگفتید چی رو شما در زندگیتون عوض کردید؟
0: من مثلا یکم من در اسفرا کلون شدم، لیکن در دوشنبه تولد یافتم و مادرم که استودنت دانشجو بودند، پدرم هم حربی بودند، آنها نتوانستند عهده تربیه رو به خود گیرند و مرا به بیبی هم دادند در اسفرا. بینید اونجا البته جوی منظره بازی خوب خوش روی، لیکن من اونجا کلون می شدم، حس می کردم که این چیزی که من نمی خواهم در حیات خود از خوردی. بعد بیبی هم میگفت که تو یک عادت یک عجایب داری، گویا که تو در زمان خودت تولد نشدی. مثلا از خوردی میگفتم که در اسفره یک دیگر رو مردم میبینند، میدانی ده بار پرسجه میکنه تو درست هستی، نغز هستی، درست هستی، نغز هستی. ای میخیل، بعد با بیبی هم میپرسیدم این قدر میپرسن اینها، یک بار پرسیدید کفایه است. بعد بیبی با من میخیل نگاه میکردم. بعد وقتی که امکانیت، من 12 ساله شدم، امکانیت پیدا شد که به شهر دوشنبه بیایم، اومدم. میدانید من حتی زبان روسی رو نمیفهمیدم، هیچ چیز، چون که خیلی در دهات مشکلی بود. بعد همه میخندیدن در مکتب شهر در دوشنبه، بچه خیلی من تلفظ میکردم. میدونید من همونجا یک بار ترسیدم، گفتم نه من نمیتوانم، من باز به نزدی بیبیم میروم. باز رفتم یک دو هفته، باز به مکتب دهاتی رفتم، لیکن گفتم نه نمیشود، من باید نترسم، روم برگشته. باز آمدم و باز در دوشنبه ماندم. من بینید اگر من در آنجا میموندم ممکن من دیگر شخص میشدم. اینجا که آمدم من تغییرات پیدا کردم، نترسیدم از همین شرط و شرایط هایی که در شهر بود. راست دویم ببینید، مثلا خیلی شوهر کردم، در همین خیل شد که حیات من خوشبخت نبود. البته من میتوانستم رنگ دیگر زنها توقعت کنم، گویم که خیلی مرد میزند چکار کرده است، همه رو مردان میزنن، هیچ کس نمرده است از این، صبر میکردم، میشیشتم. فرزندانی مرا میدیدن که پدر و مادر چخیر مناسبت خوب نه دارند این مناسبت رو، لیکن البته من در اینجا هم یعنی گفتم که نه، این خیل نباید باشد، این زنجیر رو باید یک نفر کند، این زنجیر نباید دوام دهد. زنجیری میگویم که همین در برای زدن و خشونت و دیگر و دیگر، با من خود رو حاضی خوشبخت میسابم.
1: خوب شاند عزیز، شما با صحبت ما همراه شوید. ما در مورد تغییرات در زندگی انفرادی، در زندگی شخصی صحبت داریم. چرا بعضی ها از تغییرات در زندگی شخصیشون میترسن؟ میترسن که چیزی رو دیگر کنن، ایواز کنن، نو کنن، یا نمیدونم چیزهای دیگر را، چیزهای نو تر را تجربه کنن. برای چی؟ مثلا یک کاری رو که دوست نمیداریم اون رو سالهای سال انجام میدیم ولی تغییر نمیدیم. یک اختصاصی که شاید برای ما پول زیاد نمیارد اون رو میترسیم تغییر دیم، یکان اختصاصی نو بگیریم. مثلا خب بعضی تغییرات دیگر هم هست که از آن ما حراس داریم. شما هم با صحبت ما همراه شوید و ما امیدواریم که جالب خواهد بود. شنانده ما نوشته است که برخورد منفیت و موقع ملی با زمان نوی، یعنی نظر این شنانده به نظر من فکر این شنانده همین است که تغییرات باید باشد ولی ما زیدی منفیت های ملی و زیدی مثلا منفیت های ملی باید تغییر نخوریم. یعنی زیدی منفیت های ملی چرا؟ یعنی باید همیشه وقتی که شما تغییر میدید خودتون دیگر میکنید ولی منفیت های ملی اون چی هست؟ اما بلوتر باید باشد، وطن، ملت، زبان، فرهنگ چیزو باید.
0: لیکن برای چی ما با معنای تغییرات یک خاراکتری نگاتیوی میدیم، منفی میدیم؟ تغییرات نه فقط چیزی
1: میدونید این شنوانده ایمون همین چی رو در نظر دارد که مثلا شما تغییر میابید شما باید بهتر شوید. یعنی شما یک نفری مثلا در تاجیکستان تولد شده، یک نفر مهربان است، یک نفر که مثلا لباس پوشی خوب داره، یک نفر که انعنه ها را احترام میکنید، یک بار باید همه اینا را انکار نکنید. این چی درست نیست؟ من تغییر میابم گفته باید
0: این غیر امکان است.
1: روی مولا گرفته پارت هایید و باید تغییر میابم گفته شب خونه نه هایید. این چی خیل میشود؟
0: سالهای بیستون وقتی که زنهای مو فرنجی میپوشیدند از یک جهت، میدونید اگر اون فرنجی رو نمی پرتفتن ممکن هم زنها هم دیگر ترقی نمیوبند، روش نمی کردن.
1: برای چی؟
0: چون که این رو بینید
1: دانش دیگر چیز است و این جزوی فرهنگ دیگر
0: یک چیز است. بله میدونید اگر ما تربیه خوب داشته باشیم هیچ وقت یگان مدنیتی بیگانه با ما تاثیر رسانیده نمی کنه.
1: تربیه خوب گفته مثلا این یک ما در عموم گفته استوده، مثلا ببینید من تربیه خوب دارم گوید و بعد ارزش هایی که بابا و بی بی های ما به آن قائل بودن، صادق بودن، آنها رو انکار کنیم، این چه تربیه می شود بعد؟
0: من تربیه رو نه فقط حاضر در باره پدر و مادر میگویم، تربیه در مکتب، تربیه در دانشکده. میدونید چون که ما وقتی که در مکتب میخونیم، در اینستیتوت ها، دانشکده ها میخونیم، کتاب میخونیم اول. کتاب هایی که از همین یاگان ما هستند، از رودکی و از فردوسی و میدونید ما تا حال آنها رو میخونم و در هر یک سال یک مشاهده میکنم که فکرهای من دیگر شده استادند. مثلا فکری من در وقتی مکتب دیگر بود، خی برای چی رستم پسرش را کشت، برای چی سیاووش این خیل شد، دیگر چیز میفهمیدم. حاضر من تماما دیگر در همه
1: چیز فهمیدید که در همه کشتارها عیبی مردها هستم؟
0: نه سیاست است.
1: خوب شنوند عزیز، ما در باره تغییرات در زندگی شخصی صحبت داریم و نگیده ماماجان و روانشناس هستند و مؤلف این برنامه ما هستند و شما هم با صحبت ما همراه شوید، نگذارید که فقط ما اندیشمون رو بیان کنیم و ما بعد رکلام برمیگردیم و امیدوارم که دوام صحبت ما جالب خواهد بود.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
8: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомони мегачипс.
7: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتن نمونه سبی خود و شهری زیست
8: برای همین 94-888-828 فیریست.
7: اقدام هر روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
7: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگر ها زندگی داریم، اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
1: صحبت رو ما ادامه میدیم. شنوندگان عزیز، این برنامه هم اولی نام دارد و نگیده ماما جانو و من در خدمت شما هستیم. و یک شنونده ما نوشته است، یاد راست میشم که ما در مورد تغییرات در زندگی صحبت داریم. چرا ما از تغییرات در زندگی میترسیم؟ هر روز داریم. خب چرا؟ و امروز در همین موضوع صحبت میکنیم. و یک شنونده ما نوشته است که خب میخواهید نمیخواهید در زندگی تغییرات میشود، این از این روی گریز نیست. مثلا من در جوانی با بدی بد جواب میگفتم، ولی باشد با همه بدی ها با نیکی جواب میدیم. فریدون نوشته است. این رو هم میشود تغییرات گفت؟
0: بله، چون که این یک رشد شخصی است. شخصیت همچون انسان همچون شخصیت رشد میکند و وقتی که اگر دیده باشد در جوانی ما بسیار حساسی هستیم، لیکن در پیری باشد آرام میشویم. برای چی؟ چون که بعضی چیزهایی که ما در جوانی درک نمیکنیم در پیری درک میکنیم.
1: بیاید در مورد سبب های همین چیز صحبت کنیم. شما در مورد مثلا همون زون کمفورت که میگن یک حالت بسیار راحت، شما در این مورد چی فکر دارید؟ درو دروز در همین به قول زون کمفورت بودن و معنی هراس داشتن از تغییرات نیست؟
0: این عادت، حضر ما در برای عادت گپ میزنیم، همین خودش زون کمفورت، همون حالتی که با ما چی است؟ معقول است، عادت کردیم. میدونید در موارد همین زیاد، در مدت زیاد با ما یک عادت میشود. ببینید برای چی مثلا مرد، چون که فقط در برای زن ها گپ میزنیم، بیایید در برای مرد گپ میزنیم. مردان در یک جای کاری کار میکنند که بسیار عصبی است، هم کسلی قند میشوند، هم فشار خون، هم دیگر و دیگر، لیکن طاقت برای چی؟ و فکر میکنند که اگر به جای نو رود این خیل معاش ممکن دیگر یافته نتواند. چون که وای عهده‌داری های بسیار در اویله دارد، میترسد از همین تغییر دادن. خب در اینجا بینید حتی همین حالتی که عصبانی است یک زون کمفورت می شود برای او، چون که وای عادت می کند با همین حساسی شدن، برای جنگ کردن، با قوش و قوخ کردن، با خونه آمده بزن و فرزندانش جنگ کردن هم عادت می شود. و وقتی که با این مرد میگوید که آخر شما میتوانید دیگر کار پیدا کنید، میگوید نه برای چی؟ از روی روانشناسی چیزی که با ما نامعلوم است اساسا این نتیجه همون عملیات است. اگر معلوم نباشد ما میترسیم، میهراسیم. برای همین پسیخولوگ ها و روانشناسان میگویند که مثلا نزدی من بسیار دیگر روانشناسان، بعضی نفران میگویند که من میترسم که زندگی خود را تغییر دهم. ما سوال میدیم برای چی؟ سبب ترس شما چی است؟ و اینجا بینید که دو راه است. بعد از آن که او شخص گفت ترسش را نمبر میکند، ما میگویم دو راه است. یکی دویم شما از همین میگریزید، یعنی روپر از روپرو نمیشید با ترس خود، دیگر را با همین ترس خود روبرو شدن. مثلا اگر شما کارتون رو ایواز کنید، چی میتواند روی دهد؟ میگوید ممکن رئیسی بدتر از حاضر که من دارم پیدا شود، ممکن وای از این هم بدتر باشد، ممکن همون کلکتیو یا که کارکنانی که همون جا هست با من روز نمیدهند، ممکن دیگر من این خیل آبروی اعتبار پیدا کرده نمیتوانم. اکنون همه این رو ما میشناسیم، با روانشناس سوال میدهد خب بیایید اکنون فرض کردیم شما پیش از این کار رو ترک کردن چی باید کرد؟ ما هیچ وقت نمیگویم که امین دنبالی همین حساسات شوید. نه، حساس رو یک طرف گذارید،
1: احساسات
0: رو یک طرف گذارید. اول شما باید که جستجوی دیگر کار کنید، کارتون رو دوام دهید همون جایی که شما با شما معقول نیست، لیکن کاری دیگر پیدا کردید. مثلا یک امکانیت پیدا شد، از گرد و اطراف میپرسید که این چه خیل کمپانی است یا که تشکیلات است، چی خیل آدمان اونجا کار میکنن، رئیس هست چی، معلومات میگیرید. بعضی ها میدونید دوشنبه بسیار شهرکی خورد است، همه یک دیگر رو میشناسند، کمتر اگر ما جستجو کنیم بسیار معلومات پیدا میشد. بعد میپرسید که مثلا در این وظیفه معاشش چیگونه است، یعنی چی خیل شما با همین تیاری بینید همین قدر ترس شما از بین میرود.
1: میدونید یک سوال دیگر من داشتم، شما همچون روانشناس اکنون جواب گیرید که چرا وقتی که ما درباره تغییرات صحبت میکنیم همیشه پهلوی بدیش فکر میکنیم؟ مثلا یک شخص میخواد جای کارش عوض کنه، اولتر از همه فکر میکنه که در اونجا این معاش میگیرم نمیگیرم، اونجا شرایطم خوب باشه، یعنی پهلوی بعدیش فکر میکنیم.
0: بله.
1: یعنی نمیگویم که من کارم رو عوض میکنم. بله. و البته بهتر میشود وضعیت.
0: بله.
1: چرا اینطور فکر نمیکنیم؟
0: تشکر برای بسیار سوال خوب و مفید. میدونید از خوردی ما میگویم سیمین استانوفکی، از خوردی ما رو میترسونن پدر و مادر، این خیل نکن که این خیل میشود، این خیل نکن که این خیل میشود، بچه هم شکر کن شکر کن. آن امین یعنی در همین ذهن و زیر ذهن ما ثبت می شود. و وقتی که ما کلون می شویم این همچون یک پلاستینکه کهنه همین خیلی پیش نظری ما می گذارد و ما خود رو فقط فکر می کنیم که نه حاضر اگر من تغییرات کنم یک چیزی بد می شود. این استانوفکه، زیر همین استانوفکه، در بالای همین استانوفکه روانشناسون و خود شخص می تواند کار کردن، چه خیلی که حاضر ما گفتیم.
1: چند نفر اندیشه خود رو نوشتن، یک نفر نوشته است که زن و شوهر پیش از توی مسئلهت کرده بودند که زن کار نمیکند و از پای فرزندان خانه میشود، اما پس از 3 سال خانه‌داری زن کار کردن میخواهد، گرچه کمبودی ندارند. خب او معلومات یولی دارد، تحصیل کرده است، چی باید کرد؟ مرد کلان زیدی کار کردن زن است، زن باشد حتی برای کار کردن آماده است که جدا شود.
0: یعنی اینجا هر مرد بسیارتر میترسد از دست دادن همین زن خود، یعنی با همون شکلی که او حاضر دیده استاده است. چون که وقتی که زن با کار برآمد البته وای تغییرات مییابد، وای خودشناسیش دیگر میشد، خودباوریش بلندتر میشود، میدونید، و او مایناش با دیگر چیزها هم بند میشد، نه فقط خانه و در و شوهر و کودک، باز دیگر چیزها هم به میان میاد. و مرد اگر خودباوری او پست باشد میترسد که از او بلندتر میشود.
1: چرا باید پیش از توی مسئولیت کرده بودند که زن کار نمیکند، با تربیه فرزندان مشغول میشود؟ یعنی که وقتی که خودش کار کردن پیدا کرده است، پس معلوم میشود که او چیزی رو میخواد در زندگیش عوض کند.
0: وای فقط میدونید یک چیز اینجا من میگویم که کمی زنها رو هم تنقید میکنم، با اجازتی زنها، بعض همین خیلی میشود، بعضن دخترها، دختر جوانان برای با پسر معقول شدن، با جوان مرد معقول شدن، با همه شرط و شرایطش راضی میشود، میگوید تو کار نمیکنی خوب شده است، تو این کار خوب شده است. و دختران بعضیشون فکر میکنند که بعد از که نکاح کردی دیگر من او رو تغییر میکنم، تغییر میدهم، یعنی او دیگر راضی میشود، چی علاج وای فقط برای مثلا یک شرط رو عوض کردن از من جدا کنه میشود، همین رو فکر میکنم، لیکن این غلط است.
1: این یک این یک وخنم بعد مردم یعنی مرد خورا یک اندازه شاید باوریشون دیگر میکنند. مثلا تصور کنید زن سه سال کار نکرده است، یکی یک برا میگوید که من کار میبرم برای چی؟
0: اخیر زنش رو پرسد برای چی؟ زن جواب میدهد، میگوید من خسته کن شدم این خور خونه هرچان که نبیمون
1: شنوانده ایمون نمیشته است که اونا یکون کمبودی ندارن.
0: بله اخیر ما فقط برای شکم زندگی نمی کنیم سپان جان. اخیر وای زن هم حیات ترقی کرده است داده زندگی. بینید چه شهری زیبا هست. توکای وای همی خیل با نان و آب شکر گفته میشیند. وای می خواهد دیگر چیزها را هم بیند. وقتی که بجای کور می رود وای کرته رنگ و رنگ می پوشد. خودش را نگاه می کند. نه فقط برای شوهرش، برای خودش می خواهد که زیبا باشد. می دانید وای
1: در خونه هم نشسته می شود که زیبا باشد.
0: شاد همین قدر خودم کوشش میکنم نمیشد
1: چونکه
0: در خانه ما همین میخوایم که براحت لباس پوشیم که اونجا میدونید فقط
1: شما میخواید که یک لباسی نام پوشید و همکاراتون گفتن وای
0: البته برای چی نه؟
1: شما باید باور میکنید
0: باور کنم نکنم که میخواهم البته گویان که خیلی زیباست.
1: چند نفر اندیشه خود اونجا نوشتن، من بدتر اونها رو البته میخونم. شنوندگان عزیز شما با صحبت ما همراه شوید و امیدوارم رقم تلفن و تلگرام رو میدونید.
2: коротко о главном.
9: Президент примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи. В республике создадут национальную информационную систему энергетики. В Вашингтоне обсуждены перспективы развития сотрудничества Таджикистана с США в политической и научной сферах. В Казахстане амнистируют около 16 тысяч человек. Таджикские студенты в России могут работать без патента. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
10: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
2: «Азия Плюс». Дорогие бодой хаспият.
7: Мы дар миони бояду, шояду, агарумагар хозиндаги дурим. Аммо вали. جوی برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
1: خوب شنونده عزیز ما صحبت رو ادامه داریم. ادامه میدیم موضوع امروزه ما برای چی ما از تغییرات میترسیم. ما اکثرا تغییرات رو در حیات شخصی خودمون، در اندیشه هایمون، در کار و بارمون، در زندگیمون در نظر داریم. یعنی همین تغییرات. خوب و طوری که اینجا بالاتر گفتیم بعضی وقت اومده هستن که مثلا برای اینکه چیزی رو تغییر ندهند کاری رو مثلا 100 سال انجام بدهند که دوست نمیدارند. یا مثلا با نفر زندگی کنند که اصلا اونا رو بجز بعضی نمیدونم امیت و دیگر چیزی نمیپیوندد. خب و چند نفر اندیشه های خود رو اینجا نوشتند. یک شنونده ما نوشته است در مورد اون که شما گفتید که رشته باید کنده شود و شما خودتون نقل کردید که بعد اویلای نو بنیاد کردید. این نفر میگد که این اصلا وریانتی خوب نیست و او قبول ندارد این چیز رو. و همیشه نوشته است که در خانه با اون بحث میکنند که همیون الکترونیکی وقتی که پول میگذارونده شوهرش همیشه رشک میکرده و میگفته که مغازه‌چی مردک بود و شما با او پول گذاروندین و این سببی مناقشه اونا میشده. خب این موضوع شاید از موضوع ما کمتر دیگر تر باشه ولی بر صورت نوشتن. خب در مورد این لباس پوشی نوشتن که شما کوشش باید کنید که با لباس های شما قربانی مثلا تعریف های دروغینی همکارو نشوین. شما وقتی که حتی لباسی نو هم نپوشیده باشید خود رو باید راحت احساس کنید. یعنی به این نظر است که وقتی که همکارو میگن که آه ای که خوش رو شده همیشه این راست نیست.
0: سوبان جان حقیقت رو من خودم میدونم، لیکن ما زن ها همین خیل هستیم، همین طبیعت داریم. برای همین اگر خواهید که زنتون از دیگر محتاجی همین خیل نظریه دیگر نفرو نباشد خودتون گوید که چی خیل زیبو است با او کفایه می شود.
1: خوب خواسته نفر دیگر هم در مورد جای کار نوشتن است و یکی از سببا همین است که تو حال مرا می پرسند. مثلا آدمان می پرسند که بعدی 10 سال чаро аз у кор баромади, чи сабаб шуд, пеш кардан ё худат баромади. Мисли ки гуё одам то мурданша бояд дар як ҷо кор кунад ва агар дар як ҷо кор накуни одами хуб нести.
0: Бале.
1: Яъне дигарон ҳам хел шояд қабул мекардан.
0: Медонед бахшиш аз ҷиҳати равоншиносӣ, равоншиносон мегӯянд ки асосан ин рекомендация мегӯянд ҳар 3-4 сол тавсия, ҳар 3-4 сол шахс бояд ҷои корашро иваз кунад. برای چی؟ اگر شما با یک کار مشغول شوید، ذهن شما به همین عادت میکند و رشد نمیکنید.
1: من با این اندیشه اصلا روزی نیستم، زیرا که بعضی کسب و کارهای هست که برعکس. مثلا ببینید یک سودیوی که سودیوی فدرالی که در آلمان در امریکا هستند 90 ساله است ولی او سودیا است. یا دکتر 90 ساله است، دکتر است، برای که او هر قدر زیاد کار کنه در اون سمت همون قدر تجربه میگیرد. یعنی بعضی کسب و اختصاصی هست که مثلا نمیشود گفت که باید 3 سال پس عوض کنین. خوب بیاید این طور میکنیم شنوندای ما هم با صحبت همراه شوند و ما بعد یک موسیقی خوبی برندی سیوما برمیگردیم.
11: شریک لحظه موسیقی شرکت سیوما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیوما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
4: 41 41.
5: ما فکر داریم که در اطراف ما و در دنیا همه چیز حل شده و مشخص است، اما ولی این طور نیست. اما ولی شو برنامه مباحثوی در رادیوی آسیا پلیس.
6: صحبت رو ادامه میدیم. ما امروز در برنامه ما ولی در موضوع تغییرات در زندگی انسان رو صحبت داریم. یعنی چرا ما از تغییرات در زندگی خودمون، در شخص خودمون هر روز داریم میترسیم. و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن. خوب، یک نفر نوشت که من میگونه یک مسئله چی میگفتم، با فکرم که من مسئله چی یافتم. شما رو در نظر دارم
7: یا شما رو.
6: و نفر دیگر نوشته است که وزیر در باره لباس پوشی گفتیم و برای خودمون میپوشیم. دقیقه دیرتر با میگه که ما چی میپوشیم، ما رو تعریف کنن. خب، ایش رانده نوشته است که اصلا لباس ها باید برای خودت پوشی، برای اون که تعریف کنن دیگران نیم. خب، و شانده دیگری ما هم همین چی رو نوشته است در مورد تغییرات. بر صورت بیاید نظری شما رو در این مورد بفهمید.
7: یک چیز پیش از این شما خونده بودید با من، یک فکری همین شنونده ما با من معقول شد. وای گفته بود که وای روزی نیست با همین زنجیر رو شکستن، برای اون که یک چیزی مهم گفت که این چیز است، این قالب است. میدونید در اگر او معقول نباشد هم، لیکن همه کوشش میکنن که او رو نگاه دارن. برای چی؟ در همین قالب شما همین چیز رو نظارت کرده میتوانید. برای چی ترس میبیاید؟ برای آینده، برای تغییرات. ممکن اون چیزی که شود شما زیر او نظارت نداشته باشید. لیکن با این من امین یک بشنواندگون یک چیز رو میگفتم. در دین ما یک چیز خوب است. وقتی که یک چیز از دست نمی بیاید، نمی توانیم، کوشش میکنیم، لیکن ما با یک دیگر میگویم ای بیا همینا با خود پرتو. میدانید این چیزی بسیار فکر چقور است، این روانشناسی است که معنی چی دارد. در این حیات ما با همه چی را زیر نظارت خود گرفته نمی توانیم. برای همین و لیکن انسان همین خیلی چیز است گویم آفریده است که میدونید ما باید همه چیز را زیر نظارت خود داشته باشیم. زن، شوهر، کودک، دیگر. لیکن
6: یک نفر نمیشته است در موردی من یک متخصص نمیشته است که برای اینکه شما با این ترس مبارزه برید باید چیکار کنید. باید یک ورق بگیرید و بنویسید که شما پیش از تغییر دادن خودتون از چی میترسید و نمیشته که همین تغییرات به شما چی میدهد و نمیشته که چی چیزی بهتر رو شما از این تغییرات انتظار هستید. خب، ولی انسان ها وقت دارن که ورق بگیرند و نویسند و بعد چی میشود؟
7: نمیدونم این رو اساسا نفرانی که نزد روانشناسان میروند، لیکن من کمتر متدولوژی دیگر دارم. من بیشتر صحبت میکنم. مثلا یک چیز میگویم با شما، یک نفری بسیار خدا ترس خیلی مو میگویم، فقط در دستش همین تسبیح، در یک ماشین میرود با دیگر نفر که او قدر اعتقادی سخت ندارن، لیکن از همون بندر میگذرند، خیلی اونجا کمتر واهمه هست، نه بلان جوی ها همیخه پریوال میگویم، وای همیخه لرزش میگیرد. بعد میبیاد همیخه صحبت میکنم، من پرسیدم از چی میترسی؟ همیخه گبزه، خیلی همیخه ترس دارم. ترس از چی؟ بعد معلوم میشود که از مردن. من گفتم اکنون بیا صحبت کنیم در برای مردن. برای چی تو از مرگ میترسی؟ آخر ما میگویم که
6: یعنی از این چیز ترسیدن به نظر شما این کمبودی انسان است؟
7: نه، این کمبودی هیچی نیست، این نه خوب نه بد، این یک خصوصیت است که چه خیلی من گفتم شخص از چیزی که با او معلوم نیست میترسد. اگر ما میدونستیم که بعد از مردن همه ما با جنت میرفتیم هیچ کس نمیترسید لیکن با ما گفتن که اونجا دوزخ هم است. نه، برای همین هر یکی ما فکر میکنیم که گجو میرفته باشم دوزخ یا که جنت، البته ما میترسیم. خب در نتیجه وقتی که ما درباره مرگ گپ میزنیم ما میگیم تو خودت رو شخص خدا ترس میگوی، نه، لیکن ما میدونیم که عاقبت، مثلا در اسلام عاقبت ما از گجوی که آمدیم همینجا میرویم، درست؟ یعنی از اینجا یک چیزی مثبتش میگویم، تو حتی میدونی یک چیزی مثبت در همین مرگ آن است که در نتیجه تو میفهمی که عاقبت چی بوده است.
6: باشرت فکر میکنم موضوع است که شاید
7: فلسفی
6: یک شنونده عادی نتواند که مثلا ما نتوانیم که در این بورا یعنی که عمیق‌تر و همین که من اساس نک صحبت کنیم، لیکن به هر صورت ما بیاید در مورد غیر از مردن در مورد بعضی تغییرات های خوب صحبت کنیم.
7: برای چی مردن؟ باز شما نگاتیو نیست.
6: مردن هم چیزی بد نیست. لیکن ببینید بیاید در اولی که زنده ایم، اولی که شانس زندگی کردن داریم، بیاید در برای اون تغییرات صحبت کنیم که انسان
7: از دست ما میره،
6: انسان میتواند برای خودش انجام بدهد. خب اینجا شنونده مون نوشته است که وریانت درست هم اون نوشتن است در کاغذ و کتاب، و اولی مردم که نمیخونند نمینویسند، سواد اولی کم شده و چشمانشون سیخ میزند، اونا جمله بندی کردن نمیتونند، تو بعضی نفرانی که قلمکش هستند اونا نمیتونند این چیزا را بنویسند.
7: بله،
6: ولی من تخمین میکنم که ببینید بعضی ها میگن که اینا باید بنویسید. برای مثال خیلی نوشتید که من از فلان چی میترسم، از تغییرات میترسم، بعد دوامش چی میشود؟
7: دوامش این رو بینید، این میتد دوام دارد. با نوشتن این تمام نمیشد. در یک صحیفه شما مینویسید که از چی میترسید، دویم صحیفه چی نتیجه میخواهید، بعد میبینید که برای گرفتن این نتیجه کدام ترس خلال میرساند و در آخر با همین ترس شما چی باید کرد. و روانشناسان میگویند که میدونید پیش خود مقصدهای خرد گذارید و قدمهای خرد گذارید و همین سوی مقصدهای خود و با ترس کار میکنید.
6: ببینید یک روانشناس نوشته است و در مورد диалог со страхом. Страх часто является важным сигналом. Представьте, что страх – это ваш собеседник. Спросите его, что ты хочешь мне сообщить? Какова твоя цель? Как ты можешь мне помочь? Запишите ответы. Да. Что страх показывает, на что нужно обратить внимание.
7: А вы знаете, какой будет ответ? Ответ будет «я хочу уберечь тебя», «я хочу помочь тебе». Вот такой будет ответ.
6: باصورت این برای
7: بازی برای چی
6: شما روانشناسین در برای این چیز بسیار راحت صحبت دارید که مثلا شما در ورق بنویسین از ترستون پرسین. اینجا بعضی فانتزی و خیال بافی دیگر است که مثلا آدم ایجادکار نباشی این گونه تصور کرده نمیتونی که ترس یک روبروی شما شیشته است، ترس روبروتون شیشته است و شما از اون میپرسید تو از من چی میخوای. اینه کارگر ایجادی، مثلا ایجادکار، اکتیور، نمیدونم هنرمند، استعداد داشته آدم میتواند که انجام بدهد، اما یک نفری
7: بله. لیکن مثلا من از همین زونی خود میپرسم که فرض کن که پیش تو همین ترس تو ایستاده است، چی فکر میکنی؟ همین ترس از تو چی میخواهد؟ ممکن میدونید اولو گفتنی هستم که همه اون احساساتی که به ما داده شده است با ما لازم هستند. اگر ترس نمی بود آدمیزاد دوام نمی داد، می مردیم همه ما. چون که فکر کنید در همین حالتهای فوق‌العاده، در همین جنگ گویم یا که یکون جنجال، با شما یک سوال که همین ریسکی بیشتر دارد، آدم انسانی چی گویم جسور یا که ترسانچک؟
6: من نمیخوام که شما یک گروه انسان را فراموش کردید، مثلا جسور، ترسانچک و احتیاطکار.
7: این دیگر چی است؟
6: برای مثال ببینید زمین لرزه.
7: بله.
6: چند روز پیش بود.
7: بله.
6: اگر من زور هستم، من جسور هستم، گفته شما در تگ همون بینایی که چپا میشود بشینید، این خیلی هم نمیشود.
7: این مو باید
6: که یعنی که این ترس نیست وقتی که شما خود رو احتیاط میکنه جای به خوف دویده میره.
7: این در چیز این اینستینکت وجوانی میگویند.
6: واقعا همون در اون حالت همین است.
7: من بینید امین برای چی من این سوال رو دادم، همون چیزی ترسی که ما داریم بعضاً ما فقط فکری بد میکنیم که ترس اونچک بودن چیزی خوب نیست. لیکن میدونید همین بینید یک موضوع خوب ما حاضر میتوانیم بینید، همون کودکانی که برای دیگر رفیقش در آب غرق میشود، خودش رو میپرتوید، خودش رو یعنی فیدا میکند، لیکن جورش رو خلاص میکند. همین رو ما میتوانیم که جسوری گویم. و بینید چی خیل فرزندان رو تربیه کردن، در زیر این خیل پست ها بسیار لایک ها میمونن، لیکن من یکم بار لایک نمیمونم. برای چی؟ برای هر یک پدر و مادر فرزندی زنده لازم است، نه قهرمانی که گذشت. میدونید باید ما فرزندان رو همین خیل تربیه کنیم که تو کوشش نکن که در حال با همون دریا خودت رو پرتوی. وظیفه تو با یعنی زوات نا پومش چی میگویم
6: با یوری
7: دعوت کردن، داد زدن.
6: این از نقطه نظر روانشناسی یا این فکر شخصی خودتون است؟
7: نه، هم روانشناسی هم شخصی من. چون که میدونید اینجا یکون معنی ندارد که خودت رو غرق کنی و دیگر کس رو یعنی اینجا
6: نجدی.
7: خب
6: ببینید، یک نفر فرهاد با زبان روسی نوشته است که او منیا вопрос: зачем менять то, что хорошо работает? Зачем менять что-то, если тебе там комфортно? Зачем? Чтобы что-то кому-то доказать?
7: Так речь идёт не о том, чтобы менять где хорошо, менять где плохо. Мы о другом говорим. Зачем менять, где хорошо? Если человеку удобно жить в той ситуации, когда ему комфортно, и от этого никто не страдает, ни он, ни его окружение.
6: Нам шум ходит, он говорит, куда як джо дусе сол корк, не будет джо и корой вас.
7: Могу в тем, ки, не, ин дар аз лиози он ки, вахте ки майна и шуму монда мешават, агар кори нав гирет, як ниру и нав пайдо мешават.
6: Барой ин рухсати ро фикр кардан, ки шуму як мо рухсати мегирет, да мегирет.
7: این یک موضوع دیگر که سوفونجا نه همه ما میتوانیم خوب استراحت کنیم. نه همه ما از استراحت ما میدونیم.
6: مردها نمیتونن استراحت کنیم.
7: همین در دستشان تلفن، مسئله کار، دگوار.
6: همسراشون.
7: ایخ.
6: همه چی را میگویند ولی همسراشون نمیگویند که در استراحت هم اونو را غم میدیند.
7: راست.
6: خوب شنونده عزیز، ما در مورد من تغییرات صحبت داریم و فکر میکنم که اینجا برنامه را جنبست میکنیم چون ساعت 10:53 است. بر صورت فکر میکنم تغییرات در زندگی انسان ها خو نقشوی باشد، خو تصادف باشد، چیزیست که بعضان وقت پیشگویی نشونده است مگر واقعا هم غیر انتظار باشد. ولی به هر صورت انسان نیرو و توانایی عقل و فراست دارد که در حال روی دادن دل خود تغییرات نیست، خود رو مطابق کند، زندگی خود رو بهتر کند. بله. یا با زندگی بهتری که بود برگردد.
7: بله.
6: یعنی انسان میتواند این کار انجام دهد.
7: بله. و ما یک چیزی دیگر گفتنی هستم که وقتی که با فکر شما، با ذهن شما همین چیز اومد که باید که یک چیز رو تغییر بدهید، یعنی این معنی دارد که شما نیاز دارید به این تغییرات، وگرنه این فکر با شما نمی اومد.
6: نه بعضا مثلا جوانو با سر شما بعضی فکرهایی می ویند که اونا با گذشت سالها اصلا با اون روزی نیستند. یعنی من تخمین میکنم که باید فکر کرد که این اندیشه مهم است، علمان اساسناک هست، با منفیت هست یا نه. و البته از دیگرو اگر پرسیم با بهتر می شود.
7: البته، لیکن هر یک جوان باید که تجربه زندگی خود را داشته باشد، به این نمی شود. افسوس که ما در اساس خطاگی های دیگر نفران نمی آموزیم.
6: چرا نمی آموزیم؟ بیره از تجربه روزگار بهره بگیر که بحر دفع حوادث تو را به کار آید.
7: کاش یک نفر همین را گوش میکرد.
6: یا ادب از کیو مختی از بی‌ادبان؟ چرا نمی تونیم؟ می توانیم
7: البته، برای این فراست لازم است.
6: مریم، خوب در این نقطه اکتفا میکنیم. شنوندگان عزیز، موضوع ها رو برای صحبت هر روز پنجشنبه ساعت 10:10 شما میتوانید پیشنهاد کنید. شما پیشنهاد کنید که در کدام موضوع صحبت کنیم، کدام موضوع جالب است. ما نگینا محمد جانم متخصصی سوی روانشناسی است، аммо ман аз таҷрибаам чизе баротон мегам ва мо дар ин барнома ҳамеша интизор ҳастем ки шунавандаҳои мо назари худро баён кунанд. Имрӯз ҳам назарҳо хеле зиёд буданд, сипос барои шумо.
7: Бале, ба ҳамаи шунавандагон ман як тағйирот мехоҳам гӯям ки бигзор ҳамаи тағйироте ки шумо мекунед оқибаташ хуб бошаду нек бошад.
6: Беҳтарин. Хайр, то суҳбати дигар.
8: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
9: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: سرخط خبرها.
1: امام علی رحمان در مراسم ویدا با علی خامنه‌ای شرکت میکند. در تاجیکستان نظامی ملی اطلاعاتی در ساحه انرژیتیکا تأسیس می‌یابد. در واشنگتن دورنمای همکاری تاجیکستان با آمریکا در بخش سیاسی و علمی بررسی گردید. در قزاقستان زیاد از 16 هزار نفر عفو می‌شود. دانشجویان تاجیک می‌توانند بدون پتن در روسیه کار کنند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق
3: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 20 از 17.
4: سال 2025 در دنیا 20.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهنی سون‌ای 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

لذت طبیعت را احساس کن. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: تاجیکستان 12.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم ملیلی نظرسوده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، امام علی رحمان در مراسم ویدا با علی خامنه‌ای شرکت میکند. در تاجیکستان نظام ملی اطلاعاتی انرژتیکی تأسیس مییابد. دانشجویان تاجیک میتوانند بدون پاتنت در روسیه کار کنند. شرح پر خبرها، امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در مراسم ویدا با پیکر علی خامنه‌ای شرکت میکند. در این باره علی رضا حقیقیان سفیر ایران در دوشنبه خبر داد. علاوه بر حضور زیادی مردم، چهره‌های سیاسی، فرهنگی، علمی، دینی و علمی در سراسر جهان نیز برای احترام و جنازه مقدس رهبر شهید در تهران حضور خواهند داشت، گفت سفیر. باید تاکید کرد که مراسم ویدو جنازه و تشییع پیکر علی خامنه‌ای و چند عضو خانواده‌اش از 4 تا 8 ایول در شهرهای تهران و قم و یک روز در عراق برگزار شده، روز 9 ایول در مشهد به خاک سپاریده می‌شود. آیت الله علی حسینی خامنه‌ای رهبر سابق ایران در ماه فوریه همین سال هنگام اولین حمله های هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل به خاک ایران کشته شد. یادآور میشویم که خامنه‌ای 36 سال اینجانب رهبری عالی سیاسی و مذهبی ایران را بر عهده داشت. در تاجیکستان نظام ملی اطلاعاتی بخش انرژتیکا جوری و مرکز هماهنگسازی امنیتی کیبری برای بخش انرژتیکا بنیاد می‌گردد. وابسته به این در وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری نیز مدور برگزار شد. وزیر انرژتیکا دلیر جمعه تاکید نمود که تأسیس نظام ملی اطلاعاتی همچون پلتفرم یگانه جمع‌آوری کارکرد تحلیل و مبادله معلومات صحابی ضرورت واقعی دارد. با تاکید وزیر، این نظام برای رقمی کنونی روانتو اداره کنی، تقویت شفافیت و بلند برداشتنی ثمرانو که فعالیت ساختارهای انرژتیکی تاجیکستان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین در واشنگتن با نمایندگان کنگره و جمعیت علمی آمریکا ملاقات انجام داد. جانب ها وضع کنونی و دورنمای رشد مناسبات میان تاجیکستان و آمریکا را بررسی کرده، اهمیت ادامه مکالمه منتظم سیاسی و گسترش همکاری های بین پارلمانی را تاکید داشتند. همچنین نقش کنگره آمریکا در تحکیم همکاری دو دولت در سمت اقتصاد و تجارت و سرمایه گذاری، امنیت، انرژتیکا، صنعت و معارف، تندرستی و تطبیق برنامه های مشترک مورد بررسی قرار داده شد. علاوه بر این جانب ها مسئله مبرمی همکاری دو جانبه از جمله لغوی علاوه جکسون وینیخ نسبت به تاجیکستان و مسئله های امنیتی منطقوی و بین المللی را محاکمه نمودند. پرزیدنت قزاقستان قاسم ژمارت تاکایف بخشیده به 30 سالگی قبول کنستیتوسیا این کشور در باره عفو زیاد از 16500 نفر قانون امضا کرد. قرار است زیاد از 4000 نفر از ادامه ادای جزای جنایتی پورا آزاد شده، مهلت جزا برای زیاد از 10000 تن دیگر کم کرده شود. قانون عفو نسبت اشخاص تطبیق می‌گردد که جنایت‌های ناچندان وزنین و میانه وزنی صادر کردند. عفو نسبت نفرانی که با موده‌های تروریسم، اکستریمیسم و جنایت‌های کرپسیونی محکوم شدند و یا در هیئت گروه متشکل جنایت شاملند، اینچنین حکم ابد دارند، تطبیق نخواهد شد. از زمان در قزاقستان عفو ماموری صورت خواهد گرفت. آن به قریب زیاد از 1 میلیون جریمه های ماموری در حجم زیاد از 17 میلیارد تنگه دخل میکنند. شهروندان تاجیکستان که در دانشگاه و کالج ها و تشکیلات علمی روسیه به طور روزانه تحصیل میکنند می توانند در دوام تعطیلات تابستان بیرون از ساعت های تحصیل و روزهای استراحت بدون پتنت کار کنند. در این باره نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهل تاجیکستان در روسیه خبر داد. اما پس از آغاز کار کارفرما باید در دوام 3 روز کاری نسخه شرطنامه مهنتی یا شرطنامه حقوقی شهروندی دانشجوی خارجی را به مقامات صلاحیت دار روسیه پیشنهاد سازد. این قاعده با دانشجویانی که در مؤسسه های اکریدیتاسیه شده دولتی تحصیل میکنند دخل دارد. دانشجویانی که توسط شکل های تحصیل قوی با نفوس علاوه و دیگر نمودی تحصیل دارند بدون پتنت کار کرده نمیتوانند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخطی خبرها.
1: حلاکت 11 نفر در پیصدمه راه و نقلیات در شهرهای دوشنبه، کلوب، خوروغ. تاجیکستان و عربستان سعودی همکاری های بین پارلمانی را بررسی کردند. در جمهوری اولین پرتلی رقمی برای حفظ از قلابان پیدا شد. در سیسیلیا خروجی نوی کلانترین ولکان در اروپا ثبت شد. در ازبکستان بحری تحکیم امنیتی زنان چوره ها میاندشند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
3: رادیو آسیا پلاس.

در استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلوس، هر روز یک قدم به

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: جان یا چه اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی مهم، سلامتی زن و مرد و اهمیت زندگی سالم صحبت میکنیم. سلامتی اویلا از سلامتی هر یک زن و مرد آغاز مییابد. وقتی که پدر و مادر سالم باشند، آنها میتوانند برای فرزندانشان محیط آرام و بی‌خطر و پر از محبت فراهم آورند. مهم است که هر یک انسان به سلامتی خود دقت جدی دهد، غذای درست استعمال کند، از عادت‌های ضررآور دوری جوید، فعال باشد و منتظم از معاینه طبی گذرد. برای زنان و مردان نگاه داشتن توازن جسمانی و روحی خیلی مهم است. استرس، خستگی و بی‌پروایی می‌تواند به سلامتی تأثیر منفی رساند. از همین سبب استراحت و آرامی روانی نیز باید جزئی حیات هر روزه باشد. همچنین معاشرت خوب و دستگیری همدیگر در اویلا به تحکیم مناسبت ها و سالمی روانی مساعدت می کند. اویلای سالم این نه تنها نبودن بیماری، بلکه محیط پر از احترام، محبت و همدیگر فهمی می باشد. فراموش نکنید زندگی سالم انتخاب هر روزه ای ماست. برنامه مذکور با غمخوری و دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی اویلا ها، مادران و کودکان، با غمخوری و محبت. سلامت باشید و همیشه در زندگی نیرو، آرامی و خوشبختی همراه شما باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. آسیا پلاس، آسیا پلاس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: گرگی از گرگ در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 27 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 57 درهم، 1 روبل روسی 11.18 درهم، همین گونه امروز 1000 سومی ازبکی 77.18 درهم، 1 گریونه اوکراین 20.17 درهم، 1 زلوت لهستان 2 سومانی و 46 درهم و 1 یوان چینی 1 سومانی و 36 درهم ارزش دارد. یا یگان چیزی ارزشمند بنویس و یا کاری انجام

0: دیگه که ارزشی نوشتن داشته باشد. این سخن سیاستمدار بنجامین فرانکلین است. تصور کنید که شما چون یک ژورنالیست، صاحبکار، راننده و یا معلم هستید. چی کاری رو باید انجام دهید که همه درباره‌تان نویسند تا نشر دیگر کو فکر کنید چی به یادتان میرسد؟
1: قربی از اور در آسیا پلاس. آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: سال روان 12 نامگوی کتاب‌های درسی برای سینفوی پنجم ششم نشر می‌گردد. قطر از پیشروی‌ها در گفت‌وشنودهای آمریکا و ایران خبر داد. قرغیزستان با ازبکستان با درخواست کمک با سوزشباری مراجعه کرد. سروزیر اسرائیل گفت نیادارد از ادامه کمک‌ها به آمریکا منصرف شود. 10 اشتراکچی دوره 8 فینالی جام جهان اید به فوتبال مشخص شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
4: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سازسبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جوان زنی ونگی الیزابتا لیدرر اکنون گرانترین اثر صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: رادیو آسیا پلاس.

مغازه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: شرح پوره خبرها. با دستگیری شریکان روش سال روان نشر 12 نامگوی کتاب‌های درسی و مواد تعلیمی از فن‌های زبان تاجیکی، روسی و ماتماتیکا برای صنف‌های 6 با تعداد عمومی زیاد از 1,800,000 نسخه با نقشه گرفته شده است. در این باره در وزارت معارف و علم تاجیکستان زمینی جلسه اوید با مسئله جرایان تهیه بازنگری و نشر برنامه های تعلیمی و کتاب های درسی خبر داده شد. تا امروز 23 نامگوی کتاب های درسی و مواد های تعلیمی برای مؤسسه های تحصیلات عمومی با تعداد زیاد از 2,500,000 نسخه به نشر رسیده است. کتاب های درسی نسل نو در اساس مناسبت های با صلاحیت به تعلیم تهیه گردیده در برابر انتقال دانش با رشد و تفکر انتقادی، ملکه های ارتباطی و استفاده دانش در وضعیت های عملی روانه گردیده است. در جرایان گفت‌وشنیدها میان آمریکا و ایران که با میانه‌روی قطر و پاکستان دایر شد، پیشروی نظر است مشاهده می شود. در این باره نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه قطر مجید انصاری خبر داد. جانب آرای آتش‌بس در لبنان و اینچنین روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران را که در یادداشت تفاهم امضا شده پیش بینی می گردد بررسی نمودند. ملاقات بعدی با تاکید انصاری قرار است در نزدیکترین فرصت پس از مراسم رسمی ویدو با رهبر عالی ایران علی خامنه‌ای در تاریخ 9 ایول برگزار شود. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اظهار داشت که کشورش میخواهد از کمک مالی نظام امریکا دست کشد و قادر است این خراجات را مستقلانه پوشاند. و افزود دستگیری امریکا تنها یک قسمت ناچیزی مجموع محصولات داخلی کشورش را تشکیل میدهد. این با کمک نظامی طبق سازشنامه 10 ساله بین اسرائیل و امریکا در سال 2016 دخل دارد. در این حجت جدا نمودن 38 میلیارد دلار برای احتیاجات نظامی با اسرائیل تا دوره سال 2028 پیش بینی شده است، یعنی تقریبا 13.8 میلیارد دلار در هر یک سال. در همین حال پالاته نمایندگان آمریکا یک اصلاحی را بررسی میکند که انتقال زیاد از 3 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل را در دوره سال 2027 بازداشت می نماید. قبلا خبر داده شد که اسرائیل از اعترافی یادداشت صلح میان آمریکا و ایران خودداری ورزیده است. تلاوی فیزار می دارد که این حجت منفیت های اسرائیل رو به اینو بعد نمی گیرد. کرغیزستان و ازبکستان و چند کشور دیگر جهت کمک در برطرف سازی کمبودی سوزشواری درخواست رسمی ارسال کرد. خبر می دهد پدروب نوز. مقامات کرغیزستان اینچنین از روسیه، قزاقستان، بلاروس، آذربایجان و ترکمنستان هم کمک خواست است. با تاکید مقامات این کشور و میلهای بازار جهانی، فشارهای گیاپولیتیکی در خاورمیانه و قیمت افزاینده نفت و بازار سوزشواری داخلی به تاثیر نمانده است. 10 اشتراکچی دوره 8 یک فینال چمپیونات جهان اوید با فوتبال در آمریکا، کانادا و مکزیک مشخص شد. اخیراً آمریکا رو خط برای بازی‌ها در این دور رو به دست آورد. قبلا دسته‌های بلژیک، انگلیا، مکزیک، فرانسه، پاراگوای، برزیل، نروژ، مراکش و کانادا با دوره 8 یک فینالی چمپیونات راه یافتند. برای اشغال 6 جای باقی مانده در دو روز آینده اکنون دسته‌های اسپانیا و آستریا، پرتغالیا و خرواتیا، شویسریا و الجزایر، آرژانتینا با کابوورده و اینچنین کولومبیا با گانا و مصر با استرالیا با هم رقابت میکنند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از ازیا+.نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.